Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjangdag.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Kodafell.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon, god morgon, kära lyssnare. Varmt välkommen till Malmö Direkt på Malmökanalen. Steve och Kim i studion precis som vanligt, och vi ska få dra igång det här programmet denna onsdag den 1 juli. Välkommen och hänga med oss.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Varmt välkommen till Malmö Direkt denna onsdag den 1 juli. Och där vi bjuder på trädgårdssvep med Agneta. Det blir sportsvep med Jimmy. Dagens trippel med artisten Sarah Dawn Finer. Det blir sommarboken del 2. Och dessutom också ett musiksvep med koll på senaste musiken och musiknyheter. Och en evenemangskalender såklart. Vi blandar detta med din favoritmusik och koll på senaste nytt. Välkommen!

0: Ja, god morgon och varmt välkommen till Malmö Direkt, säger vi också till Kim.
1: God morgon.
0: Ja, ännu en dag och en ny månad också. Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Det betyder att jag har varit här en månad nu.
0: Ja, det har det varit.
1: Ja.
0: Det går snabbt.
1: Ja, jag kan inte riktigt förstå att datumässigt att det har gått en månad sedan jag började.
0: Nej. Ja, men så är det. Men tiden går fort om man har roligt.
1: Så är det.
0: Ja. Onsdag idag, ny månad också. Juli månad har vi ramlat in i. Det går undan med månaderna också, så att säga.
1: Ja, det gör ju det.
0: Mitt i den svenska sommaren befinner vi oss. Och vi karriärer då för Peter och Pernilla som har lite semester. Hoppas att de har en riktigt trevlig sådan. Och nu har det blivit lite svalare också vädermässigt. Ja, nu kanske intresset svarnar lite grann för VM. För sport är inte alltid rättvist, Kim.
1: Nej, allt kan hända.
0: Och det gjorde ju det i natt. Sverige skulle ta sig an Frankrike, men det blev inte som vi hade tänkt oss. Ja, några varnade ju för detta redan under gårdagen i tävlingen där att Frankrike skulle kunna vinna. Och det gjorde man också. Frankrike tog ett bastant grepp om Sverige efter andra halvlek där. Och 3-0 var väl lite underkant, men det kändes som att de kunde gjort fler mål.
1: Jag missade den matchen, så jag vågar inte uttala mig.
0: Nej, men man försökte ju från Sveriges sida där, men det kändes lite grann som att man inte riktigt kommer fram till målet där för svensk del. Däremot så var det ändå en bra prestation av Norge som spelade tidigare under kvällen där man tog sig vidare där, i sin match.
1: Ja, men om inte jag har helt fel för mig så var den lite jämnare. Alltså det dröjde ju någon till 86 minuten innan Norge gjorde sitt 1-2 mål.
0: Precis. Ja, som sagt, vi uppdaterar dig med fotbollen här i Malmö Direkt också framöver, där vi också ska bjuda på trädgårdssvep, och det blir lite andra svep från till exempel Jimmy då, också även också då dagens Malmö Direkt-artist Sarah Dawn Finer som kommer till dig, och så ska vi fortsätta då med Olle Jönssons bok som vi har som sommarbok då, som kommer till dig, och sen också då ett litet musiksvep. Men om lite stund också, senaste nytt från nyhetsredaktionen. Det blir också en koll på trafik och servicen och vem som har namnsdag idag, denna 1 juli bland annat. Så häng med oss.
2: Är det Arvids klocka?

0: Peter Jöberg från Kristina från Duvemåla. Guldet blev till sand. Ja, det kan man väl lugnt sagt säga att det blev för Sveriges del. Men VM fortsätter ändå. Och så troligtvis blir det då ett annat lag än Sverige då som tar den där guldmedaljen så småningom. Men vi hänger inte upp för det. Det finns ju roliga saker man kan prata om också. Man behöver inte bara vara ledsen. Vi ska försöka picka upp det ända fram till klockan 11.30 här i Malmbergs studion denna onsdag. Och nu blir det nyheter. Då ska vi ta fram dem också, hade jag tänkt mig. Det har vi där, så. Då ska vi se, då tar vi och uppdaterar dig med att en man under gårdagskvällen blev skjuten i Svalöv. Mannen ska ha jagat flera personer med knivvapen och sedan gått till attack mot polis, varpå polisen sköts verkans eld mot mannen som träffades i benet och fördes till sjukhus med ambulans. Mannen är gripen för grovt brott mot tjänsteman. Han hade inga, men har inga livshotande skador. Och två personer har under gårdagskvällen hittats döda i en villa utanför Eslöv, skriver polisen på sin hemsida. Händelsen utreds som mord och fastigheten har då spärrats av med en kriminalteknisk undersökning som har genomförts. Anhöriga är underrättade och ingen är ännu misstänkt eller gripen. Och sedan går vi då till fotbolls-VM. Då börjar vi med att konstatera att Norges VM-saga fortsätter efter jättedrama i slutminuterna. 16-finalen mot Elfenbenskusten var på väg mot förlängning efter att Ahmed Diallos kvittering med kvarten kvar. Men i den 86:e minuten så tryckte Erling Braut Haaland in det avgörande 2-1 målet. Nu väntar Brasilien i 8-final för Norge som gör sitt fjärde VM någonsin. Ett Norge som aldrig har nått längre än just en 8-final i VM. Och sedan var det dags för Sveriges tur. Och Sveriges fotbolls-VM är över efter 3-0 förlust mot giganten Frankrike i 16-finalen. Sverige utmanade i 45 minuter och hård press och Frankrike var nära med flera stolpskott med en offrande svenskt försvarsspel och några blågula halvchanser. Var det där. Pausen närmade sig allt mer mållöst och fransmännen verkade frustrerade. Men då vaknade en viss Mopé till och den svenska spelarna och fansen längtade efter halvtidsvilan. Då i den 45:e minuten slog Kylian Mopé till efter en kort hörna. I den andra halvveckan utökade Barcola och sedan var det dags för Mopé igen. Det är också så att efter Frankrikes 3-0-mål i den 74:e minuten, om inte förr, så var saken klar och Sverige lyckades undvika en större förlust. Sveriges VM är härmed över med godkänt slutbetyg för Frankrike väntar nu då Paraguay i 8-finalen. Och sedan har det också spelats ytterligare lite fotboll och då ska vi se, i natt då var det ju dags igen för ytterligare en match och då är det så att den fick ju då skjutas fram. Och det var ju då som sagt matchen mellan Mexiko och Ecuador som till slut drog igång klockan 4 svensk tid efter att ha blivit uppskjuten på grund av dåligt väder i Mexico City. När matchen väl drog igång var det Mexiko som satte gasen i botten. Julian Cronios och Raul Jiménez gjorde varsitt mål i den första halvleken, vilket innebar 2-0, ett resultat som stod sig matchen ut. Ecuador är därmed utslaget och på tilläggstid i den andra halvleken blev dessutom Arsenal-stjärnan Piero Hinapchi utvisad. Mexiko alltså vidare även dem. Så tar vi en titt på väderprognosen för denna onsdag. Det inleder juli månad lite svalt. 19 plusgrader just nu, lite mulet väder. Det kommer fortsätta vara lite så här halvmulet under resten av dagen, men inget regn. Det blir också en nordlig vind som är frisk i styrka och temperaturen landar på cirka 22 plusgrader. Det var de allra senaste väderförespåelserna här i Malmö direkt på Malmökanalen. Där vi fortsätter med mer musik. Vi fortsätter också med koll på senaste nytt. Och vi kör fram till 11.30 och du är alltid varmt välkommen.
1: Här i Malmö, direkt.

0: Där hörde vi henne, Cassiopeia, I Can Get Enough här i Malmö direkt. Och Maja Ivarsson väntar runt hörnet med lite ny musik alldeles strax.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Stigande från Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Världen kommer att snurra ändå med Maja Ivarsson här i Malmö direkt, tjejen som kommer från Åhus. Jag bjöd på den låten. Ny musik från henne. Kul att du hörde den här i Malmö direkt. Fortsätt gärna lyssna på oss och du ska också få önska din favoritmusik om bara några minuter. Men först en liten titt i serviceredaktionen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Det är lugnt och stilla i den skånska trafiken, men det finns en del vägarbeten som ställer till lite grann. Vi börjar på Riksväg 23, hör Hässleholm. Skynder upp i båda riktningarna, där är det risk, där kan du räkna med längre restider. Trafiken regleras med trafik i ljus på grund av vägarbete. E20 Öresundsbron, där är det riktning mot Danmark. Och detta gäller då, där arbetar man alltså, och där ska det egentligen vara klart då, båda riktningarna där. Fordon över 3,5 meter kan inte passera bron, och jag ser här att det är då fram till klockan 5 i morse, så det bör vara avklarat det här vägarbetet, men det kan jag ha dratt ut på tiden också, så att ja, var lite uppmärksam där när du ska över Öresundsbron. Vi har ett arbete på E6 Helsingborg också, trafikplats Kropp på farten söder till E6 när du kommer från Hyllinge. Trafiken är som runt området på grund av vägarbeten. Ytterligare ett vägarbete då också på Riksväg 13, Billinge-Röstånga, i båda riktningarna, risk för kö av grund av vägarbete, och ett körfält är avstängt och sänkt hastighet. Och så länsväg 100, Höllviken-Vällinge, Höllviken-Kungstorp, i båda riktningarna, stora risk för köer även där. Och så har vi pollen, och där är det också så att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen bland annat. Det är det som gäller för den här dagen. Allra senaste nytt där vad gäller trafik- och servicebulletinerna här i Malmö direkt alltså. Så går vi över till den första juli då, eller juli som är årets sjunde månad, och namnet kommer av den romerske fältherren och statsmannen Julius Caesar. Månaden kallas Julius på latin, och i Sverige kallas månaden hömånad. Känner du till det, Kim?
2: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, det är lite intressant här. Man får lära sig en hel del i det här programmet.
2: Ja.
0: Ja, ska vi säga. I Sverige i Danmark så kallas den faktiskt för maskmånad. Och börjar alltid på samma veckodag som april. Ja, där ser man. Och då är det också så att 1 juli, det är silikonbröstens dag. Det är nationaldag i Burundi till minne av självständigheten från Belgien denna dag 1962. I Kanada till minne av grundandet av kanadensiska konfederationen denna dag 1867 ska jag säga. I Rwanda är det också till minne av självständigheten från Belgien denna dag 1962. Och i Somalia till minne av grundandet av republiken denna dag 1960. Namnsdag idag är det Aron och Miriam. Aron härstammar från hebreiskan och senare grekiskan med oklar betydelse. Men det kan betyda från bergen eller budbärare. Namnet kan även ha ett ännu äldre ursprung från egyptiens

0: programmet många gånger. Så grattis till Aron och Miriam och till andra som har någonting att fira denna onsdag. Nu går vi över till historieboken och då ska vi bege oss till 1855. Sveriges första frimärke utkommer och har Sveriges riksvapen som motiv samt finns i valörerna mellan 3 och 24 skilling banco. I och med detta inför även Sverige den reformering av postfordran som frimärke innebär. Nämligen att man får enhetligt porto så att priset på att skicka brevförsändelser varierar beroende på vikt och storlek. Istället för så som tidigare att man har fått betala olika beroende på hur långt försändelsen ska skickas. Jag kommer ihåg det här med att skicka frimärken? Eller satte frimärken på brev och så?
1: Ja, det har man ju gjort ett exempel av gånger.
0: Man skulle alltid slicka på några frimärken. Tyckte man alltid var kul?
1: Nej, jag tyckte inte det.
0: Oh, nej, men man, ibland så man behövde lite vätska för att de skulle fästa där, så att säga.
1: Ja.
0: Så. Och sen är det också så att de här taggarna på frimärkena, de gör att om alla de finns kvar och det är ett väldigt intressant frimärke så kan det ha varit väldigt mycket pengar.
1: Jaha.
0: Ja, det minns jag bland annat, jag tror det var Emil Lönneberg där, han sålde ju sina frimärken till prästen där. För att, för att han hade letat efter ett frimärke i över 20 år. Då tyckte hans pappa att den där lilla pappersbiten är väl ingenting. Men det var värt väldigt mycket pengar. Så att som sagt, ett äkta frimärke kan vara värt väldigt mycket. Vi fortsätter i historieboken här också. 1908, då är det Morse-signalen SOS. Och det är tre korta. Den tas i bruk som internationell nödsignal. Save our souls betyder det också. Numera så har man, om jag inte missminner, tagit bort Morse-signalerna där. Om jag inte helt fel. 1942, den svenska löparen Gunder Hägg inleder en period på 80 dagar under vilket han slår inte mindre än 10 världsrekord. Därmed innehar han ett kort tag världsrekordet i löpning på samtliga distanser mellan 1500 och 5000 meter. 1977, den svenska ölbeteckningen mellanöl avskaffas från ölet som har haft en alkoholhalt på mellan 3,5 och 4,5% och sålts i svenska livsmedelsbutiker sedan 1965. Men har blivit kraftigt kritiserat eftersom dess lättillgänglighet har ansetts bidra till ungdomars alkoholmissbruk. 1997, Storbritannien överlämnar kronkolonin Hongkong till Kina enligt bestämmelserna i det avtal som undertecknats mellan Storbritannien och Kina 1984. Hongkong har då tillhört Storbritannien i över 150 år för att övergången från den brittiska kapitalismen till den kinesiska kommunismen ska gå så smidigt som möjligt så har man i ett avtal infört bestämmelser att systemen ska få samexistera i Hongkong under 50 år fram från överlämnandet under devisen ett land, två system. 2 år senare överlämnas även Portugal, den tilltagande portugisiska kolonin Macaco, till Kina. År 2000, efter en byggtid på 5 år, så invigs den så kallade Öresundsbroförbindelsen över och under Öresund för att få både bil- och tågtrafik mellan Malmö och den danska huvudstaden Köpenhamn. Invigningen görs av den svenska kung Carl XVI Gustav och deras danska motsvarighet drottning Margarete den andra. 2005 så är det en lagändring som ger svenska samkönade kvinnliga par rätt till insemination om de vill skaffa barn. Och 2007 så är det också en svensk skattereform som ger privatpersoner rätt att ansöka om skattereduktion för hushåll i sina tjänster. Reformen som får namnet RUT-avdrag anses gynna höginkomsttagare. Och så då 2019, den svenska apoteksmarknaden avregleras genom att det statliga apoteksmonopolet som har införts 1970 avskaffas. Därmed så blir det tillåtet för privata aktörer att bedriva apoteksverksamhet i Sverige. Och samma år får också affärer rätt att sälja vissa icke-receptbelagda läkemedel. Där har vi den långa gigantiska historieboken denna dag här i Malmö direkt. Ja, Öresundsbron kan jag säga, den har jag gått på. när man hade den invigningen. Då fick man nämligen promenera på Öresundsbron där på Högbron. Så att jag har faktiskt en bild på det. Så att, ja. Och nu får man inte gå där, för nu är det motorväg. Så nu får man akta sig väldigt noga om den ska

springa där. Men det var som sagt det allra senaste ifrån, från historieboken och den här dagen 1 juli. Så jag hoppas du får en bra start på den här månaden, och vi ska göra allt för att underhålla dig fram till 11:30. Om en stund dags för önskemusik här i programmet också, så häng med.

0: Vem är det du vill ha, Kiki, Bettan och Lotta? Härlig låt där, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Kiki Donnelsson, Elisabeth Andreasson och Lotta Engberg var det skön förening där. De var ju med i Melodifestivalen med den här låten, om jag inte missminner mig. Ja, då är det så att man kan bli stödmedlem i det här programmet. Det har du blivit.
1: Yep.
0: Mm, det kostar 200 kronor och det är billigt för ett helt år faktiskt. Så det är en uppmaning till dig som lyssnar och inte är stödmedlem, bli det för endast 200 kronor. Och har du inte förnyat ditt stödmedlemskap så får du jättegärna lov att kontakta oss och fråga oss på servicetelefonen 040 12 44 33 så berättar vi för dig om det är så att du behöver förnya eller inte. Vi påminner ju alltid er stödmedlemmar när det är dags att förnya. Men vi uppmanar som sagt dig också att hålla lite koll också själv där. Vi har inga inbetalningskort så vi kan inte skicka ut några sådana. Vi har fått förfrågan om detta väldigt mycket här i programmet och även bakom kulisserna också. Men vi har alltså inga inbetalningskort så det går inte att skicka sådana. Utan det är så att vi får helt enkelt påminna dig och så får du helt enkelt att skicka in via bankgiro eller via Swish. Så är det ordnat. Så har vi också varit tydliga med det. Vi inleder den här månaden med att säga tack. Det är nämligen tack till stödmedlem 482, Ingela, som har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor. Tack så hjärtligt för det, Ingela. Kul att du fortsätter att stödja oss här i Malmö direkt så att vi kan fortsätta att bjuda på de här programmen. Det gör vi ju varje vardagmorgon under hela året faktiskt. Även mitt i sommaren här. Då är jag här och Kim här medan Peter och Pernilla har semester och sedan kommer Peter och Pernilla tillbaka och håller låda igen. Så att vi rullar på. Vi har inget direkt uppehåll här med Malmö direkt för tillfället i alla fall. Men vi hoppas ju att kunna fortsätta på den vägen också. Då är det viktigt att du stöttar oss. Antingen med en valfri gåva eller att du blir stödmedlem. Och jag nämnde ju Swish och bankgiro där. Och vi tar väl en liten påminnelse om hur man betalar. Nämligen så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Passa på att bli stödmedlem eller skicka in en valfri gåva. Hängde du inte riktigt med där så finns den informationen också på hemsidan malmokanalen.se. Eller så ringer du servicetelefonen efter programmet här och frågar oss så ska vi hjälpa dig med swishnummer och bankgironummer. Men som sagt, vi har alltså inga inbetalningslappar till dig. Det kan vi alltså inte skicka ut. Återigen det där med att det kostar en hel del med det. Så att det har vi tyvärr ingen möjlighet till. Men vi kör Malmö direkt varje vardag måndag till torsdag 7-11.30, fredagar till 7-9.30 och vi är en ideellt politiskt religiöst obunden förening som sänder radio för att väcka dig på bästa möjliga sätt. Och vi ska nu också öppna upp telefonen så du kan ringa in till programmet och önska din favoritmelodi. Det gör man genom att höra av sig till 040 390 500. 040 390 500. Ring till oss, prata med mig och Kim och önska din favoritlåt och bubbla lite grann om vad du tycker är intressant så ska vi se om vi kan prata med dig tillbaka. Det är alltid kul att höra från er. Vi hade en väldigt trevlig session igår, Kim, med tävlingen.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Många som ringde och många som tog sig till final också.
1: Ja, och det är alltid lika kul.
0: Mm. Och där fick vi ju fyra finalister där. Och då var det så att de som då vann igår, kanske vi kan ta en liten uppdatering, tänker jag, lite snabbt här, om jag får fram alla papper. Det var ju då bland annat Lotter som vi skickar till 220 Tanja och till 287 Christer. De vann lotter i gårdagens tävling. Extrapriser eller bonuspriser där man får välja i den stora lådan under mitt skrivbord bland annat. Det är 357 Ulla i stan och 217 Ingalill som vann där igår. Stort grattis till er. Och Ingalill och Ulla får gärna höra av sig efter programmet också och berätta vilka priser ni vill ha. Så ska vi försöka lösa detta. Så är det ordnat med det. Ja, så kan man också mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se eller höra av sig till servicetelefonen 040 12 44 33 och önska sin musik. Lämna ett meddelande där då det är telefonsvarare som gäller. Och om man är stödmedlem, Kim, så har man ju också en möjlighet till. Hur gör man då?
1: Då kan man smsa.
0: Just det. Och det är väldigt enkelt. Vi skickar alltså ut ett sms varje vecka. Och då är det så att numret sparar man. Och smsar bara till det numret. Inga andra nummer, utan bara det numret smsar du till. Och så får vi detta här i programmet. Och så kan vi då spela din önskemelodi. Och då får du också varje vecka information om vad som händer i Malmö Direkt. Och det kan vara väldigt intressant att veta vad som kommer skall i programmet. Och även också annan matnyttig information. Så spara det sms-numret du får varje söndag. Har du fått det en söndag så räcker det att spara det en gång så att säga. Man behöver inte spara det hela tiden. Men det är det numret du ska smsa på som sagt. Så får du ett sms om du är stödmedlem. Spara det numret och ha det i telefonen där. Så kan du skicka in dina önskemelodier. En som har smsat oss med dagens första önskemelodi, det är Lennart, vår glada busschaufför på stadsbussarna i Malmö. Han skriver så här: god morgon Steve, Bing Crosby. Låten heter Smiles. Jag hälsar till er på radion och alla stödmedlemmar från Lennart 224. Den ska vi ta och bjuda på här för dig Lennart, och så önskar vi dig en trevlig dag. Jag vet att du arbetar några veckor till i alla fall innan du ska ha din semester. Och sedan så öppnar vi också upp telefonen, ring till studion 040 390 500 för att önska just din favoritlåt. God morgon och välkommen.

0: Ja, det här var ganska musik för Lennart och Willie Nelson, alltså med Smiles.
1: Ja, nu har vi någon på telefonen. Välkommen.
0: Hallå, hallå.
1: Okej.
0: De la nu på där.
1: Det har jag.
0: Så kan det bli direkt sändning. Ni får gärna bli kvar i luren när ni ringer till programmet. Stanna kvar i luren och vänta på att musiken tar slut där, så ska vi se. Vi gör ett nytt försök här. God morgon.
2: Ja, hejsan och god morgon. Det var här 225 Bertil.
1: God morgon.
2: Ja, det var Kim som blev din vad heter det? Biodlare, håller jag på att säga.
0: Ja, jag vet inte om du odlar bi, Kim.
1: Nej, jag överlåter det till någon annan.
2: Nej, men det är trevligt att ha med lite sällskap, så att ni gör ett bra program nu. Så det blir roligt här och trevligt under juli månad, va?
0: Tack så mycket.
2: Mm-hmm. Yep.
0: Jaha, hur står det till i Arlöv?
2: Det är väl som det brukar nästan. Vädret har vi ju också, och det är halvklart och 17 plusgrader.
0: Ja, och det ska väl vara lite sådär halvklart under resten av dagen, säger jag på väg på prognosen också.
2: Men det är rätt så stilla, det blåser inte, va? Så det känns lite sådär kvavt på något vis.
0: Ja, jag märkte det igår när man skulle gå och lägga sig. Det var lite kvavt sådär. Det känns som att det skulle komma lite regn, men ja, det gjorde det inte.
2: Ja, det är jobbigt. Mm. Det är fortfarande varmt ju i husen överallt. Så att, ja, man får försöka att få ut det. Vi får väl se. Det blir ju lite annat väder om vi tittar fram imorgon i första hand.
0: Mm, kanske lite regn där också inkommande.
2: Ja,
0: möjligtvis.
2: Det är mer regn. Alltså det är... Börjar bli lite torrt på gräsmattorna lite överallt, så att, men det kommer ju tillbaka. Så. Mm-hmm.
0: Jaha, fotbollen där, vad tycker vi om den?
2: Ja, jag var väl rätt så inställd på hur det skulle gå ungefär i den riktningen det blev. Och tre mål, det är inget konstigt om man tittar på resultaten tidigare. Från Frankrikes sida så har de ju ungefär gjort en 3-4 mål i nästa nivå i match. Så att...
1: Ja.
2: Jag kunde inte säga att Sverige skulle kunna möta dem på något vis. Jag kunde inte hitta det. Även om de har ett bra lag, så det räcker inte. Frankrike är så stråvassare, tror jag. Men det visade de ju igår.
1: Ja, men exakt. Vi visste ju redan på förhand att det skulle bli en tuff match.
2: Men jag vill säga det att ett gratis till Norge som gör fortfarande fortsätter att leverera och vinner sin match.
1: Ja, det är väl tur att det går bra för något skandinaviskt lag eller land, tänker jag.
2: Vad sa du nu?
1: Det är väl tur att det går bra för något skandinaviskt land.
2: Ja, ja. Vi har ju Norge som... vi får väl hålla lite på dem nu och se hur det går. Så att, det tycker jag vi ska göra.
0: Mm. Och vad väntar för dig idag, Bertil, annars?
2: Ja, jag ska väl ut på en litet inköp. Sen ska jag åka buss senare idag till Söderöver.
0: Ja, ja.
2: Jag brukar göra det i Mostra.
0: Ja, trevligt.
2: Höllviken och det hållet, ja.
0: Ja. Och där är ju ett vägarbete där på länsväg 100. Märker man av det när man åker bussen där?
2: Ja, alltså det märks ju fortfarande. Och sen har de något broarbete under till en annan väg, va? Och det har blivit skjutet fram, och det skulle väl bli klart nu. Jag vet inte om det blir det, va? Och det är väl rätt så viktigt med tanke på att det blir hästtävlingar här och nu i helgen.
0: Just det, fast du på Horsa, och hur ser du på den biten?
2: Ja, så att det blir säkert lite knepigt.
0: Mm. Och sen har vi den där Falsterbo-kanalen också. Den brukar ställa till ibland om bron inte går ner eller upp.
2: Ja, jag vet inte. Ja, visst. Jo, det händer ju. Mm. Men de har ju haft reparationer. Men det är ju klart det arbetet. Så att,
0: ja. Härligt. Ja. Då är det väl, jag vet inte missa, en sån här dubbeldäckarbuss som kör ner till Falsterbo numera.
2: Ja.
0: Den som inte kan köra när det blåser.
2: Ja, just det. Ja. Och det är inga problem nu, för det blåser nästan ingenting.
0: Härligt. Du, vad ska vi spela för önskemusik idag, Bertil?
2: Ja, tack. Jag tänkte mig Gryning över havet kan väl passa med Sten och Stanley.
3: Ja.
1: Vad betyder den låten för dig?
2: Vad sa du?
1: Vad betyder den låten för dig?
2: Ja, den är trevlig att lyssna på. Och, ja, det är en bra melodi. Va? Den säger lite grann om dagens början. Det är ju stort, inte något speciellt för just för min del, men jag tycker den är trevlig att lyssna på.
0: Mm. Då har jag plockat fram den här till dig, Bertil, så får du fick lite hälsning också.
2: Ja, men tack för dig. Börja med hälsa till Elisabeth, Kristor och Maria, Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge, Gert på Limhamn och Ulla och Rolf. Sen kan vi ta Jan, Anita, Erik, Uren och Tommy och Lena och ja, övriga. De som vann på i gårdagens tävling ska ha en hälsning också, såklart. Och sen ska ni ha en bra onsdag ute på Jägersro.
0: Tack för det, Bertil. Så kommer Sten och Stanley här för dig, så får du en fin bussresa när det blir så dags för dig.
2: Ja, tack för det.
0: Tack för in det.
2: Hej.
0: Hej, hej.
1: Ha det bra.
4: Malmö direkt, onsdag

0: Gryning över havet, det hörde vi där för Bertil 225 i Arlöv. Och det var härlig musik från Sten & Stanley. Var det där alltså. Du får gärna lov att ringa du också 040 390 500 och önska din favoritmusik till oss här i programmet. Ja du Kim, den 1 juli här så är det faktiskt nämligen så att det är många nya lagar som träder i kraft. Har du koll på någon av de här lagarna?
1: Ja. Jag för mig till att det var första juli den skulle träda i kraft. Att det nu ska vara enklare för personer med en BEF-diagnos, till exempel autism, ADHD, framförallt autism, att ta körkort. Tidigare så har du behövt ett specifikt läkarintyg kring autismen kopplat till för körkortstillstånd. Det har de nu slopat.
0: Okej. Okay.
1: För att göra det enklare. Så nu är det samma sånt intyg som alla andra behöver.
0: Ja, det är väldigt intressant det där. Att så, skulle du vilja ta körkort?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Men det som stoppar mig är ju det ekonomiska. Det är så dyrt.
0: Ja, det är ju det. Det kostar ju en slant att
1: köra. Ja, det är ju minst 25 000 liksom. Mm. Minst.
0: Oj. Ja. Det är en hel del där. Vi ska se, vi har ju andra lagar som också träder i kraft. Vi kan väl titta lite grann kort bara på dem. Nu ska vi se, där har vi det. Ja, det är bland annat då så att den 1 juli träder många nya lagar och regler i kraft. De flesta matbutiker och apotek måste nu ta emot kontanter. Nya regler för andrahandsuthyrning och språkkrav inom äldreomsorgen är några av lagarna. När det gäller andrahandsuthyrningen så ska det bli lättare och tydligare att byta ut bostäder privat. Att hyra ska jag säga. Syftet är att fler bostäder ska komma ut på hyresmarknaden och att marknaden ska bli mer flexibel. De flesta matbutiker och apotek måste nu också ta emot kontanter som betalning och det ska också finnas möjlighet att sätta in kontanter på bankkonton i hela landet. Sedan har vi även också skattefritt att ladda ner elbilen på jobbet. Förmånen som tidigare var tillfällig blir nu permanent. Den som har en laddhybrid som förmånsbil att ladda bilen på jobbet ska också kunna göra avdrag för elen vid tjänsteresor på samma sätt som de själva betalar för sin drivmedel. När det gäller psykiskt våld så blir det ett särskilt brott. Psykiskt våld införs som ett nytt brott i brottsbalken. Det omfattar bland annat upprepade kränkningar, hot, tvång eller övervakning. Straffet är fängelse i högst 4 år. Sedan har vi också tidsgränser som införs för ärenden om förnybar energi. Det införs tidskrifter för handläggning av ärenden som gäller förnybar energi, till exempel tillståndsärenden. Det innebär att myndigheterna ska hantera sådana ärenden inom en viss bestämd tid. Och sen kan vi också ta här att det blir också sänkt alkoholskatt för småproducenter. Alkoholskatten sänks för alkoholvaror från oberoende småproduktioner. Förra året sänktes skatten på öl från småproducenter och nu utvidgas nedsättningen. Syftet är att stärka produktionens ekonomi för att omfattas för årsproduktion. Ska då vara som mest exempelvis 100 000 liter vin. Ja, något som jag reagerar på där Kim, det var psykiskt våld. Det är ett allvarligt brott.
1: Det är det.
0: Mm. Och nu blir det alltså då straffbart, är tanken. Det var kanske inte en dag för sent där.
1: Nej, jag tycker också att det är på tiden att man ska kunna straffas för det.
0: Mm. Ja, för det är ju någonting som många känner till men kanske inte vågar prata om och sådär.
1: Ja, jag tror att det är lite av en tabu att prata om just sånt. För det är som sagt, det känns som att det är typ en tabu att prata om psykisk ohälsa.
0: Mm. Men vad är det som gör det så tabuartat?
1: Alltså, jag vet inte om det är att folk är rädda för att bli dömda. Alltså så här att ja, men, oj, folk kommer att se annorlunda på mig nu för att man öppnar upp sig. Det kan vara en sån grej. Eller att folk bara allmänt är rädda för att prata om det.
0: Ja.
1: Men det är viktigt att uppmärksammas.
0: Absolut, är det så. Okej. Ja, då ska vi se. Vi ska uppmärksamma att vi ska till trädgården efter klockan 8 här, och så ska det också bli ett sportsnack med Jimmy. Men innan dess lite mer önskemusik. Det är så att vi ska spela en låt här som vi har fått in från SMS. Där det står: god morgon, önskar höra Pretty Paper med Willie Nelson. Hälsa till er i studion och alla medlemmar. Det gör 445 Eva. Den här låten kommer för dig, Eva. Studietelefonen är öppen också. 040 390 500. Ring gärna och önska din favoritlåt.

Där hörde vi Willie Nelson för Eva 445 Pretty Paper, alltså här i Malmö direkt. Ja, då är det så att vi tänkte ta och titta lite grann på nyhetsläget här i programmet eftersom klockan är 8. God morgon!

0: Dags för ytterligare nyhetsuppdatering här i Malmö direkt här på Malmökanalen 89,2. USAs högsta domstol avslår president Donald Trumps dekret om att häva rätten till medborgarskap vid födsel i USA. Det är nämligen på det viset att... nu ska vi se så vi får fram rätt här. Så kan det bli emellanåt. Då ska vi se, där har vi den. Så ja, högsta domstolen uppger då att beslutet att domstolens bedömning lutar sig mot grundlagen i 14:e tillägg om rätten till medborgarskap vid födsel. Ratificerad av kongressen 1868, 3 år efter det amerikanska inbördeskrigets slut. Den amerikanska presidentens dekret går ut på att häva rätten till medborgarskapet vid födsel och har varit en grundbult i Trump-administrationens kampanj mot reguljära migranter i USA. Lägre domstolar runt om i USA har blockerat presidentens dekret som inte vunnit laga kraft i någon av landets delstater. Så kan vi också konstatera att en man har under gårdagskvällen skjutits av polis i ett villaområde i Svalöv. Mannen ska ha jagat flera personer med knivvapen och sedan gått till attack mot polisen, varpå polisen sköt verkanseld mot mannen som träffades i benet och fördes till sjukhus med ambulans. Mannen är gripen för grovt hot mot tjänsteman och han har inga livshotande skador. Och två personer har också under gårdagskvällen hittats döda i en villa utanför Eslöv, skriver polisen på sin hemsida. Händelsen utreds som mord och fastigheten har spärrats av medan kriminalteknisk undersökning genomförts. Anhöriga är underrättade och ingen är ännu misstänkt för det brottet. Så tar vi en titt på väderprognosen. Vi får en mulen dag och 19 plusgrader och ganska så svaga nordliga vindar. Temperatur 22 grader är det som gäller. Möjligtvis kan vinden öka på lite grann framåt eftermiddagen. Det var nyhetsuppdatering klockan 8. Nyheter igen klockan 9, 10 och 11. Nu fortsätter vi med Malmö direkt fram till klockan 11.30. Här i studion är Steve och Kim. God morgon och välkommen till oss.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Man kan också ringa till telefonsvararen 040-3 12 44 33, men nu ringer det i studion istället här. God morgon.
1: God morgon, Steve.
0: Där har vi Christer.
1: Det stämmer bra. Och god morgon till dig också, Kim.
2: God morgon.
1: Jag kopplade precis på telefonen, så jag var inte riktigt förberedd att jag skulle komma in i sändning så fort.
0: Här går du undan, vet du.
1: Ja, precis, ja. Det var som du gjorde på fotbollen igår också.
0: Ja, det får man väl lov att säga.
1: Ja. Ja, det var väl inget annat att vänta, så att säga. Så att det är väl bara till gilla läget.
2: Ja, men så är det ju.
1: Jag tror ju säkert att Frankrike kommer att gå långt. Jag vet inte riktigt vem som ska kunna röra dem. Det skulle i så fall kanske vara... Ja, Argentina är ju inte dåliga, så att där blir det väl lite match.
2: Ja, vi får ju se hur det går för dem när det väl är deras tur.
1: Ja, de har ju ett bra lag de också, men jag tror inte... Det verkar ju inte som det är många som kan rå på Frankrike. De verkar väldigt stabila rakt igenom hela laget.
2: Ja, men det brukar gå bra för Frankrike i mästerskapen.
1: Ja, men backar man tillbaka så har ju Sverige slagit Frankrike. Men då var kanske inte Frankrike lika bra som de är nu.
0: Nej, det fanns ju en tid då Sverige var väldigt framgångsrika.
1: Ja, det var det.
0: Tänk bland annat på 94 där. Så. Många som minns tillbaka det där.
1: Jo ja. Mm. Ja, då hade ju Sverige ett riktigt bra lag också. Och det laget var ju bra rakt igenom, både i försvar, mittfält och anfall. Så att det gäller ju att ha ett lag som är bra på alla positioner.
0: Så är det. Ja, men fotbolls-VM fortsätter ju ändå, så att säga. Och det finns ju andra lag man kan hålla på förutom Sverige. Där, även om det hade varit roligt om Sverige hade fortsatt sin resa där. Men man kan ju inte få allt.
1: Nej, det kan man inte. Det finns säkert matcher som man kan hitta på eller lyssna på framöver också. Mm.
0: Och man kan också lyssna på musik. Så vad ska vi spela för dig idag, Christer?
1: Mm. Det är alltid en bra fråga, Steve. Det finns ju lite olika varianter här. Vi ska kolla. Jag ska gå in på min spellista, för jag är inte riktigt förberedd på det. Men The Turtles, det är 60-talsmusik nu, va? The Turtles har gjort en låt som heter Happy Together.
3: Ja.
1: Den skulle man ju kunna lyssna lite på.
0: Ja, men den fixar vi. Lyckliga tillsammans då, alltså.
1: Ja, jo, men så är det ju.
0: Hade man inte intressanta namn också förr i tiden, så här med bandnamn och sådär, liksom sköldpaddorna?
1: Ja, jag vet inte det. Kanske det var så. Ja. Jag har inte funderat så mycket på det.
0: Nej, precis. Och så hade vi skalbaggan också, The Beatles. Så mycket sådana liksom djurnamn sådär.
1: Det var väl lite bandnamn som påminner om det kanske.
0: Ja. Jag har så onsdag ut annars för dig, Christer.
1: Jo, vi hade ju besök igår av en gammal barndomsvän, och idag ska vi ha ytterligare en person på lite lunch här mitt på dagen. Och det är en arbetskamrat till Marianne. Ja, det är även till mig egentligen. Men det är väl Marianne har ju haft väldigt mycket med henne att göra, så att och hon ska komma hit här idag. Jag ska hämta henne vid stationen här.
0: Ja.
1: Så det ska bli trevligt.
0: Hur var det att ha den här kompisen på besök under gårdagen?
1: Ja, det blev mycket nostalgi, kan du tro. Men man kunde märka det var att man hade glömt rätt många människor som man umgicks med på den tiden. Och framförallt namnen. Vad de hette.
0: Ja, det brukar ju vara så att jag tror det är väl att det går, om det går 30 år emellan där, så glömmer man bort människorna, så att säga, som man umgicks med för ett tag sedan. Ja, det är en sån här cykel liksom sådär.
1: Här hade det ju gått 60 år, så det var ju ännu värre.
0: Ja, men det tror att det löste sig ändå ju.
1: Ja. Mm. Ja, det var rätt roligt. Vi skrattade åt det. Ja, det gjorde vi. Alltså, det är helt otroligt. Alltså, man kommer ihåg en händelse, men man kommer inte ihåg namnen alla gånger.
0: Nej, så är det ju. Men just röster och så där kan man ju komma ihåg också, så att säga. När det väl...
1: Ja, men så är det. Mm.
0: Lite helst...
1: Jag blir inte riktigt klok på varför det är så, va? Men det är väl minnet som är lite skröpligt nu, va?
0: Ja, men det kan man alltid fräscha upp.
1: Ja.
0: Försöka i alla fall.
1: Ja, det kan man kanske.
0: Lite hälsningar på detta.
1: Ja, vi hälsar till Bertil och Elisabeth och till Anita och Jani här. Och till alla andra medlemmar på Malmö Radion. Och till er i studion såklart. Ni gör ett riktigt bra jobb.
0: Tack för det.
2: Tack så mycket.
1: Så hoppas vi att alla får en bra onsdag. Och det ser ju ut bra. Det verkar vara blå himmel här uppe i här. Så att det är skönt ju.
0: Ja, härligt. Då kommer Happy Together med The Turtles för er. Så får ni ha en fin dag.
1: Jättebra. Tack detsamma.
0: Tack, hej.
1: Hej då.
2: Ha det så bra.
4: Radio för alla.
5: Ja, det här är Sanna Brådig.
6: Det här är Motorboy.
7: Det här är John från Jonossi.
8: Det här är Christer Lindarv från After Dark.
9: Mitt namn är Dan Hylando.
10: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
11: Det här är Steffen Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

0: The Turtles I'm Almedreta Happy Together heter låten för 287 Christer och Marianne i Hör som får besök även idag. Trevligt och en liten god lunch på detta också. Vi sänder fram till 11:30 här på Malmökanalen. Det är Steve och Kim i studion. Om en stund är dags för Agneta med Trädgårdssvepet. Och så dyker också Sport Jimmy upp här med Sportsvep och snackar lite grann. Vi ska bjuda på mer önskemusik efter vår lilla kaffepaus här. Det ska bli önskemusik för Rosmarie Ingvar Fast. Hela vår sommar regnade bort. Den dyker upp alldeles runt hörnet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat upp?
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det är klocka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Tjena grabben, vad ska du? Ska du åka på semester?
8: Nej, jag blir kvar här hemma i Sverige, tror jag.

0: Ingvar, fast hela vår sommar regnade bort det här med för Rosmarie 316. Vi har ett servicemeddelande. Det gäller Malmö Central. Just nu är det ett signalfel på Malmö Central. Även Triangeln och Hylje påverkas. Och i nuläget står alla tåg som passerar stationen stilla. Tågen har stått stilla ett tag nu och det är oklart när prognosen kan, när tågen kan börja rulla igen. Enligt Skånetrafiken så påverkas alla tåg som passerar Malmö C i båda riktningarna. Det innebär förseningar på sträckan. Personal är på plats för att åtgärda felet, men man vet inte exakt vad felet beror på. Och därför finns det också ingen prognos för när felet ska vara åtgärdat enligt Trafikverket. Allra senaste nytt ifrån serviceredaktionen här i Malmö direkt.
1: Då är det en ny vecka med nytt trädgårdssvep. Agneta är här, varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Vi lämnar insekterna från förra veckan och ska ge oss ner i jorden lite grann den här veckan. Och snacka om vår kanske allra bästa kompis med ursprung från Sydamerika. Potatisen,
2: ja.
1: Nämligen. Jag funderade lite grann på, är det möjligen det som är populärast att odla?
2: Det är det väl, för det är ju enklast. Man bara prägar ner lite. Det är svårt, man har en jordbit eller en kruka eller vad, till och med ett mjölkapaket, tetrapack, kan man fylla med jord och lägga ner en par knölar i den ju. Så har man ju potatis väldigt tidigt, kan man göra redan på vintern om man vill.
1: Ja, för det känns ju som att alla som skaffar sig trädgårdsland tänker att nu ska jag ha min egna ny potatis.
2: Ja, precis. Men ofta så sätts de lite i senaste laget, så de blir ju inte riktigt klara till midsommar. Det får vara lite mer kunnighet. Lite
1: det är det där med tajmingen också.
2: Ja, precis.
1: Och det har jag, känner jag att jag hela tiden hör, att det är lite folk som är lite irriterade för att de inte får dem i tid.
2: Ja,
1: det är ju ett hantverk, även potatis såklart, även om det är enkelt. För det första finns det ju ett helt gäng med olika sorter.
2: Det gör det, men där är ju många som är enkla, som det inte blir röta på, och skorv och sådana grejer. Så att det blir ju populära sorter som kommer, och det är ständigt nya och nya. Och sen är det ju vissa sorter som är tidiga, som kommer fortast om man säger så. Däribland är ju en sort som heter Rocket, och den brukar bli klar till midsommar. Även i hemmaodlingar.
1: Rocket alltså?
2: Ja, Rocket.
1: Vad är det för något speciellt med den då? Förutom att den är snabb?
2: Nej, den är alltså... Ja, den är omtyckt för att den är inte vattnig eller någonting sånt som de brukar vara när de snabbt drivs fram ju. Utan den blir ju lagom, alltså den smakar väldigt god nypotatis.
1: Alltid när man pratar om potatis så är det bintje det handlar om.
2: Ja, men den är nästan ur marknaden, för att där kommer ju så många nya sorter som tar över ju. Men King Ivar är ju, bintje och King Ivar fanns ju bara förr ju. Men idag är det ju bara nästan King Ivar som har överlevt, för att den är mjölig och god till potatismos bland annat ju.
1: Så. Men varför har detta gått ur sortimentet?
2: Ja, det kommer ju nya, mer alltså goda, hållbara. Många älskar ju gulaktiga potatisar, andra älskar de som är vita. Så att det är ju tyck och smak som ändras.
1: Ja, det är verkligen ett mysterium, ja. Detta med, ja. med så. Men du sa att det finns mjöliga och så finns det vattniga, eller vad sa du?
2: Ja, fasta.
1: Fasta, ja. Vad är skillnaden?
2: Ja, mjölig blir ju, alltså lättan kokar ju sönder lättare, men ett bra knep är att när vattnet börjar koka, sätter man klockan eller timer på en kvart, 15 minuter, och sticker inte i dem, utan låter dem koka, de sköter sig själv under tiden. Så alltså när klockan ringer då, så tar man, slår av vattnet och så tillbaks igen på plattan, och så lägger lite hushållspapper mellan locket och potatisen, och så låter man skaka grytan lite grann i några sekunder. Då är den torr och fin och inte i tostocken. För det är då folk tycker de är så geggiga, det blir så mjöligt i grytan, det blir en enda soppa. Det är ju när de börjar trycka med gaffel och ska känna om den är färdig.
1: Just det, det är den här stärkelsen som går,
2: ja,
1: helt enkelt,
2: ja,
1: från potatisen då.
2: Ja. Och all smak försvinner ju, och sen hällar man ju bara av i regel vattnet, kokvattnet ju. Så all näring och allting försvinner ju.
1: Just det, för det är det som händer ju, ja. När stärkelsen försvinner från potatisen.
2: Ja.
1: Men mjöliga och fasta, och de är bra till olika saker.
2: Ja. Fasta har man ju ofta till gratänger och allt sånt som ska liksom stå och steka till sig länge. Och mjölja är ju potatismos i regel som är mest användbart.
1: Okej, okay. Så när jag sätter mina potatis så måste jag bestämma mig för vad jag vill använda dem till?
2: Mm, precis, och vilken man har som favorit. Mm. Det är ju ofta så man fastnar för en sort och man har odlat eller smakat den när man har köpt den. Så vill man ha den i fortsättning för man tycker den var perfekt. Mm.
1: Okej, så långt är ju valet enkelt, för det är ju 50% då, antingen eller. Ja. Men som du var inne på, det är ju inte så enkelt, för det finns ju gula och vita och vad du sa, sådär. Hur ska jag reda i den här djungeln?
2: Ja, det är ju, man ser det ju oftast utanpå, om den är så gul inuti under skålet, när det är nytt alltså. För sen, ofta är det klart, de tvättar ju potatisen ofta idag ju. Men det syns för att den är ju ljusare. Om den är en vit innanför och så mer gulaktig när den är gul inuti. Mm. Och sen är det ju även lila som är som Asterix och sådana ju, som Kongo, blå Kongo. Den är ännu mörkare än nästan åt lila hållet. Mm. Och det syns utifrån.
1: Och skiljer det på smakerna då?
2: Ja, det är ju att det kan vara lite fastare i smaken eller lite åt det mjöligare hållet. Beroende på. Där är ju mandelpotatis till exempel. Den är ju väldigt mjölig också när man kokar den. Och den är avlång, liknar nästan sparris. Och den kallas även en sån sparris, sparris

0: i någon gratäng eller i någon potatissallad, eller det kan ju avgöra smaken också ju.
1: Ja, och när jag nu ska skaffa mig de här potatisen då, för det går ju till så antar jag att man lägger ner en gammal potatis i jorden och så kommer det potatis från den.
0: Ja, precis. Det blir ju oftast att det är ju enklast och lättast om man själv har egna, alltså matpotatisen man tycker om, och den ligger och blir för godare ju. Då får man ju en jättefin potatis av det ju. Sen finns det ju färdiga paketerade som är alltså, kontrollerade som de säger, som finns i 2-3-5 kilos säckar och köpa ju. Men oftast så är det ju inte bättre skörd av en sån än den man själv har, som en matpotatis man har ätit av ju. Och då bara tar man, lägger ner den i jorden och så kommer grodarna och så växer den uppåt och får blast och sen blommar den så småningom. Och sen när den har blommat så är det ju potatisar som är färdiga till skörda.
1: Det låter ju tämligen enkelt, såklart. Ja. Men det är ju ändå så att det är en konst att sätta dem, för man får inte sätta dem för tätt.
0: Nej, där ska ju helst vara i alla fall en 30-40 centimeter mellan var.
1: Och hur djupt ska de?
0: Inte mer än så att grodarna, om där är grodar när man sätter ner långa grodar, så ska de ju ner under jorden, för annars är fåglarna framme och drar upp dem. De ska inte synas alltså uppifrån.
1: Okej, okay. Men det är inte så att de behöver vara jättedjupt gående?
0: Nej, de ska ju vara så pass att det är tillräckligt med jord när man vattnar, så att inte vattnet försvinner över själva potatisen så den blir grön. Och då blir det ju solanum som bildas ju. Solanin.
1: Och det är inte bra?
0: Nej, det är inte bra, för det är giftigt att äta om man tar det i större mängder.
1: För potatisen kan bli giftiga. Det är väl viktigt att komma ihåg också. Framförallt om jag liksom har hemma då potatisliggande som blir för groddar på. Det är inte hälsosamt.
0: Jo, men groddarna gör ingenting, va? För de är bara inte har blivit gröna. Groddarna kan man ju knipsa väck eller putta väck ju.
1: Okay.
0: Och bara inte den är skrynklig har blivit så gammal ju.
1: Eller att den är grön då? För det...
0: Ja, det är gröna som är farligt om man sa så.
1: Okej. Okay. Ja. Och sen ska det underhållas mitt potatisland. Vattna?
0: Vattna.
1: Hur mycket?
0: Ja, alltså så där är jämnt fuktigt, för annars blir den ju alltså, inte god i smaken. Men vattnar man för mycket är det lätt att det blir rötat. Så det ska vara en jämn vattning. Beroende på väder alltså.
1: Klockrent.
0: Ja, är det soligt och varmt så får man klart vattna dagligen. Men är det regn och sånt så behövs det ju inte vattnas ju. Det ska ju inte bli blött om man säger så. Och så får man se till så att det inte där är någon potatis som syns även ytan. För då är det ju att lägga jord över den igen. Och man kupar ju i regel när de har börjat att komma upp med blasten. Så kupar man liksom en typ dike på var sida om. Så att det kommer upp en höjd med jord, liksom en bra bit över potatisen.
1: Ja, det ska man ju komma ihåg att göra.
0: Ja, det kallas kupa potatisen.
1: För det blir lättare för den att ta upp näring då?
0: Ja, och så blir den inte lätt grön då ju.
1: Ja, just det. Men vattna är alltså lagom. Men det är inte så att om jag vattnar för mycket att potatisen blir vattnig liksom?
0: Jo, den kan bli då. Och även den blir rötad på den. Alltså den rotnar. Så att det är alltså lagom vattning.
1: Hur vet du när potatisen är färdig?
0: Det syns ju för blasten börjar lägga sig. Alltså en vissnar ner liksom. Och man kan redan prova så när de blommar. För då är det ju oftast redan färdiga om man vill ha de mindre potatisarna. De växer ju till efterhand som de ligger ju i jorden ju. Och det är ju ingen fara att liksom rota lite med handen och säga och plocka dem som man tycker är färdiga och sen slå över jorden igen och låta växten fortsätta.
1: Hur lång tid tar du då att få färdiga potatisar?
0: Beroende på värme och sånt ju, men det kan ju ta en månad kanske minst. Månad, ja. Och en och en halv om det är lite svalare väder. Och beroende på läge, var det sätts och sånt.
1: Så det är den planeringen jag måste ha liksom?
0: Ja, söderläge och sånt och varm jord.
1: Jag vet inte, men man måste ha lite tur med vädret när man odlar potatis.
0: Ja. Och så kan man ju fuska och sätta alltså det är en drivbänk eller någonting, en skydd över eller en sån här fiberfilt. Liksom.
1: Det är det där med driva, men då ska man akta sig för att det kan bli vattnigt som sagt.
0: Ja, precis.
1: Och avslutningsvis då, hur mycket potatis får jag på en planta?
0: Det kan bli beroende på sorter och sånt, men man kan få 2-3 kilo om det skulle vilja sig väl.
1: På en planta?
0: Ja. Den är så, går ut ju med revormar, så som bildar massa

0: massa potatisolja.
1: Det här är ju viktigt att tänka på, för jag behöver inte sätta massvis med potatisplantor då, liksom.
0: Nej, men det ska vara liksom en 10-12 plantor om man räknar, man vill ha lite alltså tältade, om inte man äter dagligen.
1: Ja. Ja, det är midsommar som är vanligast för ny potatisen såklart, och sen har vi med oss den hela sommaren ju.
0: Ja.
1: Äter du själv mycket potatis?
0: Nej, faktiskt inte. Jag äter mer grönsaker.
1: Det är mer grönsaker? Ja. Är det rotfrukter då vi pratar om?
0: Ja, och sallad och sånt.
1: Ja. Lite. För jag tänkte vi skulle snacka med rotfrukter nästa vecka.
0: Mm.
1: Tack för idag, Agneta.
0: Ja, tack själv.

0: Du, California, Weisse Rosen aus Antalya hörde du där i Malmö direkt efter att vi pratat med Agneta och trädgården. Nytt trädgårdssvep alltså nästa vecka här i Malmö direkt. Om en stund dags för sportsvep med Jimmy, Peter och Kim kommer till alldeles strax.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, vi har lite problem med tågtrafiken just nu. Det handlar om Malmö central. Det är så att det är ett signalfel på Malmö central och det är upp till 40 minuters förseningar. Enligt Skånetrafiken så påverkas alla tåg som passerar Malmö C i båda riktningarna. Det innebär förseningar på sträckan. Personal är på plats för att åtgärda felet men vet inte exakt vad felet beror på. Och därför finns det ingen prognos för när felet ska kunna vara åtgärdat, meddelar man här ifrån Trafikverkets sida. Alltså signalfel på Malmö central och det är alltså upp emot 40 minuters förseningar på vissa avgångar där alltså då. Kan vi då meddela. Och som sagt, vi återkommer så fort vi vet om när tågen börjar köra som normalt igen. Ja, signalfel, är du van vid, Kim?
2: Ja, man är ju det.
0: Det är som pendlare så vet man aldrig när man ska komma fram.
2: Nej, det är det jobbigaste med att åka kollektivt. Det är att man vet inte om det kommer vara bara förseningar eller kommer det vara inställda tåg. Och i så fall finns det ersättningsbussar, det är inte alltid det gör det. Ja.
0: Men då tänker du så här att om jag tar körkort så kan jag köra ifrån de där signalfelen och slippa dem.
2: Ja, men exakt.
0: Men det var en man som var ute och körde i natt här i Lund vid 2:30-tiden. Så var det så att polisen blev kallad till en snabbmatsrestaurang på Skarpskyttevägen i norra Lund. En man i 60-årsåldern hade nämligen somnat på väg fram till drive-in-through-luckan och orsakat kö bakom sig. Han hade lyckats beställa men sedan somnat, säger Evelina Olsson, presstalesperson på polisen Region Syd. Polisen kom till platsen och väckte mannen med ett blåsprov. Han blåste positivt och han tog in honom för provtagning, menar man då, alltså för rattfylleri. Ja, så kan det också gå när man är hungrig.
2: Ja.
0: Mm. Man får väl don't drink and drive, brukar man säga.
2: Ja, men också är du trött så ska du inte ut i trafiken.
0: Nej, det är också väldigt viktigt att tänka på att dygnsvilan är väldigt viktig. Men sen är ju vissa yrken väldigt stressiga, till exempel yrkestrafiken, lastbilar, bussar och liknande. Och sådär. Så det är inte alltid det enklaste.
2: Nej, det är ju inte det.
0: Nej. Men som sagt, hoppas att du har det bra där ute i trafiken och att du kör försiktigt. Som sagt, alltså då signalfel i Malmö just nu med tågtrafiken som påverkar tågtrafiken med stora delar av Skåne. Uppemot 40 minuters förseningar är det senaste vi har fått till oss. Senaste önskemusiken har vi också fått från Elise på telefonsvararen 506. Hon tippade faktiskt 3-0 till Frankrike här i gårdagens tävling och hon fick ju rätt på det. Nu ska vi se om vi hittar rätt önskemusik för dig, Elise. Du vill höra Volade med Ingmar Nordström och den har vi plockat fram här till dig. Varsågod. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears and the hustle and bustle of sunshine.

0: Ja, det hade vänsk musik för Lise 506 Volare med Ingmar Nordströms. Jag minns en gång när jag var i Osby hos min gode vän Kristoffer som bodde där en gång i tiden. Numera bor han i Borås. Då åt vi på en restaurang där och då hade man just köpt in en sån här italiensk skiva med musik. Och Volare spelades om och om igen. Jag tror man satte den skivan på repeat. Ja, så kan det bli. Det här är man direkt på Malmökanalen. Jason Mraz, I'm yours på Fyrtalliken alldeles strax och dessutom också så blir det lite sportsnack med Peter, Jimmy och Kim. Häng med oss. Och så passa på förresten och önska din favoritlåt. Ös in önskemelodier. Önska musiken behöver fyllas på. Är du stödmedlem? Skicka ett sms till mig direkt i studion så ska jag plocka fram din musik här så skyndsamt som möjligt. Eller så mailar du till malmodirekt@malmokanalen.se. Du kan också ringa servicetelefonen 040 12 44 33 och lämna ett litet koncist meddelande med namn och önskemelodi. Och så öppnar vi upp studietelefonen också efter 9:00. Häng med oss.
1: Det här är morgonen för Malmökanalen.

0: Det är sommar på sportterrassen tillsammans med både Sport-Jimmy och Kim den här veckan för att snacka lite sport. Eftersom det är sommarterrass som gäller så är vi kanske inte på de aktuella temana riktigt. Men vi tänkte ändå gå igenom lite av lite stora saker som är på gång. Till exempel det faktum att basketligalaget med succé i gångna säsongen Malbas från Malmö nämligen tvingas lämna basketligan efter ett år, trots att de gjort succé alltså. Ekonomin är helt enkelt för dålig. Det är också ett öde som Högsbo, en av Sveriges bästa klubbar, drabbats av. De lyckades få ihop pengar att fortsätta i basketligan, men så icke Malbas alltså. Näringslivet i Malmö tar inte sitt ansvar för fler sporter än fotboll och ishockey, säger Malbas ledning. Hur ser ni på detta?
1: Ja, framförallt så ska man väl säga att vi har ju många bra idrottslag i Malmö och i många olika idrotter, så det är ju många som ska ha den stora kakan, och det är klart att det som har mest exponering är ju fotbollen och hockeyn. Därför så går ju de här stora företagen etc. in i de här största idrotterna, och det är självklart jättetråkigt att man inte kan satsa på alla. Det kan man ju inte sitta och tycka något annat liksom. Men såklart jättetråkigt. Det visar ju också när Högsbo, som är ett av de bästa lagen i Sverige, har samma ekonomiska problem, så märker man också att liksom, problemet är större än bara i Malmö. Det är alldeles för dyrt att köra runt en basketklubb på det sättet.
0: Samtidigt har ju Malmö en av de största ungdomssektionerna, framförallt på flicksidan i Sverige då, och är ett av de framgångsrikaste flicklagen. Men ändå så tycker Malmös näringsliv inte att basket är någonting att ha då. Hur ska vi rädda basketidrotten, tycker du, Kim?
2: Väldigt bra fråga. Alltså, det är väl att man uppmärksammar det mer, så att det kanske kommer in någon form av sponsor. Just för att det inte bara ska vara fotboll och hockey. Alltså, Malmö är en sportstad. Det är ju någonting man brukar skylta med också, att idrott är en stad. Så då tycker jag att man borde uppmärksamma det. Till exempel basketen med.
0: Mm. Men vad skulle krävas för att näringslivet skulle bli intresserad av den här typen av idrott? Alltså, vi ser ju då en av Sveriges mest framgångsrika basketlag har de här problemen. Samtidigt som vi fick rapporter om att Malmö FBC ju i innebandyligan på de sidan hade samma sak. Har det med damidrott att göra?
1: Till viss del, men samtidigt så är det också så, som sagt, att det som behövs är att förutom de här idrotterna på exponering i media till exempel och så vidare, dra dit folk, publik och så vidare, för det är det som drar, det är det som liksom är loket i det hela, att man får dit folk och att man får ut det i media, för det är då också sponsringen ger verkan för de företag och så vidare som går in i, ja, men då vill sponsra idrottsklubbar. Sen är det också så att idag tyvärr så är det ju också mindre pengar som företagen och så vidare lägger på sponsring, vilket gör att man då som företag tänker att man vill lägga de pengarna på, ja, men där man får mest vinning tillbaks. Och tyvärr är det de stora idrotterna, och det är ju ett jättestort problem för det vi har, som Kim sa också. Malmö är en stor idrottsstad och vi värnar ju om detta. Vi till och med bygger om hela stadionområdet för att få ännu mer bättre förutsättningar, inte bara för fotboll och hockey, utan även för, ja, men där snackar vi friidrott, vi snackar också basket, där man har ändå gjort en viss uppgradering på arenorna på stadionområdet och i Malmö. Så jag tycker att staden satsar, men det är ju näringslivet som måste skjuta till de här pengarna så att klubben kan gå runt liksom.
0: Alltså 1390 medlemmar, ungdomar alltså, i Malmös verksamhet just nu, kommer ju då inte ha något lag på högsta nivå att sikta mot. Finns det en risk att ungdomsbasketen också utarmas då?
2: Ja, det skulle jag väl förstå. Alltså, det blir det ju att om man inte har ett lag på högsta nivån, då kommer ju automatiskt motivation kanske sjunka, att det är så här, ja, men jag vill spela för den här klubben, men jag vill kunna bli, alltså, nå den högsta stenarna. Och då blir det svårt när det inte finns ett lag, professionellt lag inom klubben.
1: Ja, och sen lite, jag svarade aldrig riktigt på din förra fråga, men där har vi också det där att damidrott, jag tycker på sitt sätt är det också lite tvärtom, för just nu så satsar så väldigt mycket på damidrott, och det var ju det som var uppe i den här stora diskussionen kring när man med FF startade sitt damlag, nu var det några år sedan, men att det här att en stor förening, en stor stad som Malmö ska ha liksom både här och damidrott på högsta nivå, om så det är liksom på, i högsta ligan, men kanske inte, men liksom ändå på högsta nivå så att säga. Och då måste vi också satsa på de sidan i de olika idrotterna. Liksom. Mm.
0: Men då frågar sig vän och våning, hur viktigt är det att vi liksom elitsatsar i det här sammanhanget? Jag sa att det är viktigt för ungdomsidrotten, eller är det satsningen på just ungdomarna som är viktigare?
1: Ja, så snackar vi nu ekonomisk aspekt, så rör det ju ingen tvekan om att just nu med det situationen som vi sitter i, då måste vi satsa på ungdomarna så vi får ihop ett bra lag som kan nå de högsta topparna och så sätt generera sponsring och så vidare. Så för min del absolut är det ju ungdomsidrotten man måste satsa på nu. I bästa av världar så säger man att eliten drar liksom ungdomsidrott, men jag tror inte man bara kan börja med liksom elit, utan man måste satsa mycket pengar på ungdomsidrotten så att man får ihop en bra bas.
0: Men moment 22 blir ju då att om vi satsar på ungdomsidrotten så kommer näringslivet allt mindre att involveras.
2: Ja, men det kan också väcka ett intresse, alltså så här, mer att det kan bli mer publik som kommer och kollar, vilket kan ge intäkter. Och att faktiskt sponsorer väljer att ge pengar till klubben. Just för de märker, okej, det här är någonting som drar mycket folk.
0: Ett ytterligare dilemma blir ju att det alltså är basketidrotten som ju är Sveriges tredje största idrott, eller Malmö största tredje största idrott i alla fall, och innebandyn som är den fjärde som drabbas av det här. Alltså om vi tittar längre ner i rangordningen så blir ju problemen ännu större.
1: Ja, men så är det. Det ser vi. Vi har haft, liksom, Malmö har ju varit ledande i Sverige i många andra idrotter, badminton inte minst, som jag tänkte på nu, men det finns ju även andra. Det går i, man ska komma ihåg också, det går lite i ups and downs, liksom. Det går lite i dalar det här, men det är ju väldigt, alltså för att ha ett elitlag, man kan alltid varva ihop ett elitlag i olika idrotter, men på översikt och på tid liksom, så måste man ha en bas. Men en stark ungdomssida som kan skjuta fram talanger. Och det är väl så, de här idrotterna är lite för jobb också när man ska ha in sponsring och så vidare, att man gör liksom en satsning, men man gör inte en satsning på att köpa in spelare utifrån Europa, för det kostar alldeles för mycket pengar, utan man måste lägga pengarna på de unga talangerna och utveckla dem, kanske möjligtvis kunna sälja dem sen, men att framförallt bygga upp ett eget, ja men en bas och ett bra lag.
0: Mm. Det om detta. Vi ska byta ämne till en annan av Jimmys stora käpphästar, nämligen att det är för mycket turister i svenska landslagstrupper. Och den samlade svenska idrottsrörelsen som är bakom uttagningssystemet inför de olympiska spelen, Riksidrottsförbundets motion om att låta de internationella kraven gälla, har röstats ner nämligen. Nu ska det vara SOKs något lite generösare regler som ska gälla. Hur ser vi på det?
1: Ja, om jag börjar så är det ju trams. Rakt av. Det har vi ju gått igenom tidigare detta, att jag kan inte få min själv förstå riktigt hela denna resonemang. Jag förstår det här att man vill ha ut idrottare liksom internationellt, att de ska kunna förkovra sig och så vidare, att man ska se och lära och allt det där. Det köper jag helt och hållet, men fortfarande turister på stora mästerskap, nej, det, för min del är det helt, jag förstår inte det. Jag förstår att man kanske inte kan åka på de största mästerskapen i världen och alltid sikta på att vinna eller ens ta medalj, men att vi bara ta dit folk för att de ska, liksom, de ska åka, inte för att de ska dit och prestera, det kommer jag aldrig förstå faktiskt. Men visst, det är en stor trupp, man kan ta med någon ung för att de ska få lite erfarenhet, men just nu så snackar vi om mer än hälften av de svenska trupperna som åker på de här mästerskapen, de har inte där att göra helt ärligt, och nej, för mig är detta självklart.
0: Alltså det är ju så här att Riksidrottsförbundet vill att det är, alltså de internationella kraven som ska gälla, det vill säga topp 8 placering, att man ska ha en chans på topp 8 placering. Men SOKs är lite generösare då, det är topp 12 placering som gäller där. Det tycker idrottsrörelsen är det som gäller. Vad tycker du, Kim?
2: Ja, men alltså, du måste ju alltid ge ditt bästa, och att emellan så får man känslan, det kvittar egentligen vilket sport, att folk, ja men de åker dit, ja de gör väl typ, ja men det är inte, de krigar inte helt fullt ut så som man kanske hade hoppats och velat.
1: Nej, och sen handlar det handlar liksom inte heller om att de här aktiva, att vi sitter och sågar de aktiva, de gör ju sitt bästa, de gör sitt absolut främsta och ja men så bra resultat de bara kan, det råder ju ingen tvekan om, men det är ju bara det att de inte är tillräckligt bra. och då inte borde vara uttagna. Det är, det är den diskussionen vi för här liksom.
0: Men kan det vara så att det också ska finnas en skillnad mellan olika typer av mästerskap, tänker jag? Alltså, sett ur friidrottsperspektivet till exempel, så är ju att nå en topp 8 placering i ett friidrotts-VM är ju i princip omöjligt, om man inte är Mondo Duplantis eller så. Men en topp 8 placering i ett friidrotts-EM är ju betydligt lättare.
1: Men lite så är det ju. Så, naturligtvis är det så. Man måste kolla på konkurrensen. Det råder ju ingen tvekan om. Och det är lätt att sitta här och säga att man borde ta medalj. Alla som åker dit borde ta medalj. Men alltså, så fattar vi också, att, eller jag också, att det är liksom inte så enkelt. Det är det inte. Men man måste ha högre ambitioner än var Sverige lägger ribban just nu. Sen kan vi ju diskutera liksom vilken plats som är okej. Okay. Det kan vi absolut göra. Men just nu är kraven för låga. Till exempel på friidrotts-EM, att man ska vara bland de 12, det är alldeles för lågt nivå.
0: Mm, just det. Finns det en risk om man sätter kraven för högt att svenska landslagstrupper i till exempel då friidrott blir nästintill obefintliga?
2: Ja, men det skulle jag väl vilja förstå. Alltså just för att det kan bli att man får prestationsångest eller så att kraven är för höga. Man känner själv att men jag kan inte prestera. Och då får du automatiskt ett sämre resultat.
0: Ja. Ja, den här diskussionen lär fortsätta, men det är för mycket turister i svensk idrott.
1: Absolut.
0: Det är budskapet. Vad vi vet är redan är att ni är uttagna, ni två, till att vara här nästa vecka igen på terrassen för att snacka sport. Tack för den här veckan.
1: Tackar.
2: Tackar.
3: Ja, kul alltså med Jimmy, Peter och Kim då i studion. De är tillbaka nästa vecka. Fortfarande signalfel på Malmö central och det innebär också tågkö, meddelar man från trafikredaktionen. Och det innebär också en försening på 50 minuter i detta nu, kan vi meddela dig om du ska åka tåg. Alldeles strax nyheter här i Malmö direkt. Innan dess lite ny musik från Andreas Weise.

0: Yes, vi är med fram till klockan 11.30. Nu har klockan passerat 9, nyhetsdags. Och då kan vi berätta för dig följande i rubrikerna. Sverige och Ukraina har skrivit ett kontrakt för en första leverans av 16 JAS 39 Gripen till Ukraina, meddelar försvarsministern Pål Jonsson, Moderaterna. Enligt ett pressmeddelande från Saab är affären värd 24,6 miljarder kronor. Ukrainas ambition är enligt försvarsministern att köpa 150 Gripenplan under de kommande åren. Och så kan vi också meddela att under första halvåret skedde 8 dödsskjutningar i Sverige. Den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017, då polisen börjat föra den typen av statistik. Polisen kopplar nedgången till att det nu endast är nätverket Foxtrot som har nationell påverkan, medan rivalerna Rumba och Dalen försvagats sedan ledare har låsts in. Det är svårt för migrantarbetare som far illa i lantbruket att få rätt. Ofta läggs utredningarna ner och det är för få fall där man misstänker människoexploatering som leder till åtal. Det visar en granskning. Förra året inledde 81 brottsutredningar, men bara 4 av dem ledde till att åtal väcktes. Och så har vi tågförseningar i Malmö just nu. Ett signalfel på Malmö central har lett till att det har blivit en tågkö. Tågen får alltså vänta för att kunna köra in eller ut från Malmö central. Det innebär uppemot 50 minuters förseningar i detta nu. Enligt Skånetrafiken så säger man att det är ett fel som kommer och går, och det är en ganska märklig situation just nu. Man har ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat, och det är många resenärer som drabbas. Och man ber resenärerna att hålla koll på avgångstider och i appen. Det säger bland annat Kristina Ordell, presskommunikatör på Skånetrafiken. Det gäller i båda riktningarna till och från Malmö central, och i nuläget finns det alltså inga inställda tåg, men det råder förseningar och mycket passagerare på tågen. Personal är på plats för att åtgärda felet, men man vet inte exakt vad felet beror på, och därför så finns det alltså ingen prognos som man då kan använda sig av. Men som sagt, 50 minuters förseningar just nu för tågen genom Malmö och från och till Malmö då alltså. Ja, vilket väder får man då när man ska vänta på den här tågkaoset då? Ja, 20 plus grader och lite växlande molnighet just nu, och en nordvästlig vind som bara låser på dig. Det mulna vädret fortsätter, men dock utan regn. Däremot så kan vinden friska i lite grann under eftermiddagen. 22 plus grader är det som vi får förlusta oss med under den här dagen bland annat. Det här är Malmö direkt fram till klockan 11.30. Om en stund dags för dagens trippel med Sarah Dawn Finer. Och så lite mer önskemusik också såklart. Önska på det också.
1: Det här är Malmö direkt.

Önskar musik är alltså alltid trevligt att få prata med dig. Ring till oss 040 390 500. Skicka ett sms om du är stödmedlem eller maila till oss malmodirekt@malmokanalen.se. Eller så hör du av dig till servicetelefonen och lämnat meddelande där 040 12 44 33. Följ gärna på Önska högen så vi har någonting att spela för dig här i programmet i Malmö Direkt. Om en stund är alltså då dagens trippel Sarah Dawn Finer, och dessutom så ska vi också ta och titta till vår sommarbok från Olle Jönsson som kommer till dig sisådär en 20 i 9. Ja, 20 i 10 var det. Ja, det gäller rest på klockan. Så kan det bli ibland. God morgon. Här är Micke Wiehe i Malmö Direkt.

0: Mitt hjärtas fågel, Björn Afzelius och Mikael V är här i Malmö direkt.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det.

0: Stigande som Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanyang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Willie Nelson on the road again. Jag ska ut och åka, så är det så att det är 50 minuters tågkö till och från Malmö central på grund av signalfel där sedan i morse. Man jobbar för fullt med det signalfelet och som sagt det tar alltså lite tid där, för man hittar inte det här felet i nuläget. Det kommer att gå, säger man från Skånetrafikens sida. Som sagt, alltså signalfel i Malmö just nu, det påverkar trafiken både till och från Malmö. Alltså 50 minuter tågkö gör att det blir ordentliga förseningar där på den rundan. Ja, som sagt, nu ska vi ta och bjuda på det här, mina vänner. 1, 2, 3. Och den här lilla gingen, Kim, varför kunnar den? Den förkunnar att det är dags för en Malmö direktartist.
1: Ja, så är det.
0: Jajamensan. Sarah Dawn Finer, känner du till henne?
1: Det är klart.
0: Vad vet du om henne?
1: Hon har tävlat i Melodifestivalen. Hon har en fantastisk sångröst.
0: Det har hon. Och hon har också sagt till min kollega som jag hade för ett antal år sedan innan hon lämnade oss här för ett annat arbete. Hon sa det att om man stavar Sara med H så är det Sarah, annars är det Sara.
1: Ja.
0: Ja, så har vi också lärt oss det. Då ska jag ta och läsa lite om Sarah Dawn Finer, så ska vi spela henne också här alldeles strax i Malmö direkt. Och då kan vi berätta alltså att Sarah Dawn Finer föddes den 14 september 1981 i Stockholm. Men hon har brittiskt och amerikanskt påbrå genom sina föräldrar. Hennes musikintresse kom tidigt genom flera familjemedlemmar, och 1989 började hon som barnskådespelerska i tv. Och det var serien Maskrosbarn på SVT som väckte hennes intresse. För framträdanden så därefter då så åkte hon också och stora syster Zoe Finer på turné i Sverige med olika barngrupper. 1994 fick hon en roll i tv-serien Bert, och när hon var 12 år började hon sjunga i gospel och soulkören One Voice där hon var medlem i 7 år. Som tonåring körade hon bakom många stora artister och arbetade många år i studio som sångerska åt några av landets största låtskrivare. Hon medverkade också i tonåren i tv-serier och olika talangjakter. Hennes första egna fullängdsalbum, A Finer Dawn, gavs ut år 2007 med musik som hon skrivit själv. Den sålde guld och innehöll bland annat den populära Remember Love, som kom på 4:e plats i Melodifestivalen och låg etta på Svensktoppen och flera andra listor. 2 år senare, 2009, fick hon en ny hit med Melodifestivalbidraget Moving On. Om jag inte missminner mig så var det faktiskt i Malmö hon var med där och tävlade. Som också blev titeln på hennes andra soloalbum. Andra singeln från det albumet var Standing Strong och Does She Know You? I Remember Love var årets mest spelade låt på svensk radio 2007, och Moving On var årets mest spelade låt på svensk radio 2009. Under 2009 skrev Sarah också dessutom musik till filmer Så olika, och det tredje succéalbumet kom 2010. Och då var det julalbumet ska säga Vinterland, som sedan följdes upp med låtar som Nu vet du hur det känns och balladen om ett brustet hjärta. Sarah TV debuterade 1993 i tävlingen Söndagsfestivalen i SVT-programmet Söndagsöppet med låten Kom regn, kom sol. Som skådespelare har man kunnat se henne i bland annat krogshowen Humorprat på Grand Hotel i Stockholm, filmen Bert, Den sista oskulden, Hus i helvete, Kärlek Deluxe och svenska originaluppsättningen av musikalen Rent på Göta Lejon, Riksteatern och Göteborgs operan. Hon har också dubbat film, och 2012 var hon julvärd i SVT och har också jobbat med produktionen av både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest vid flera tillfällen. Så alltså en trippel kommer här då med Sarah Dawn Finer här i Malmö direkt, och därefter så fortsätter vi med programmet där du också kan vara med och göra din röst hörd genom att önska din favoritmusik. Om en stund så öppnar vi telefonen igen alltså här i Malmö direkt. Men först, Sarah, scenen är din.

0: Ja, där tonade hon ut Sarah Dawn Finer, alltså vilken sångröst hon har, det håller jag med om, Kim.
1: Ja.
0: Mm. Fantastiskt. Vi hörde tre låtar med Sarah. Det var, ska vi säga, det var I'll Be Okay, Allt på ett kort och Till dig hette låten där i Malmö Direkt. Malmö Direkt-artisten alltså den här dagen, Sarah Dawn Finer. Imorgon då blir det Kristina Lindberg som finns med och porträtteras och med musik där. Då berättar vi mer om henne då. Och du är också välkommen att berätta lite om vad du tycker är intressant och önska din favoritmusik. 040 390 500 är telefonet. Det är lite stiltiga på önskemusikfronten just nu, men du får gärna fylla på den här önskemusiken. Vi kör ju fram till 11:30, så vi behöver någonting att spela. 040 390 500. Om du är stödmedlem kan du också skicka ett sms till oss om du har den möjligheten, eller så går det bra att mejla också malmodirekt@malmokanalen.se, eller så kan man höra av sig till servicetelefonen så vitt jag vill, den så skyndsamt som möjligt, 040 12.

0: 0-4433. Lämna ett meddelande där och så säg vad du heter och vilken låt du vill höra. Om en stund blir det också Rösten speglar själen. Det är med Olle Jönsson från Lasse Stefans som berättar om sitt liv och levande i sin bok där. Vår sommarboksföljetong, alltså här i Malmö direkt måndagar och onsdagar får du detta. Vi ska också bjuda på ett musiksvep med senaste nytt ifrån musikens värld efter 22:30 också. Men vi var inne på det här innan, Kim, med lite nya lagar och regler som har kommit till oss här.
1: Ja, men exakt.
0: Mm, och vi börjar titta lite grann på dem också här. Vi fortsätter då med språkkrav införs inom äldreomsorgen. Det innebär att arbetsgivare inom äldreomsorgen måste erbjuda stöd för språkutveckling. Och det där är väldigt viktigt och har väldigt omdebatterat.
1: Ja, men det är ju viktigt att kunna... Man kan förstå och prata med... Alltså så här, brukare eller vad man kallar det.
0: Ja, stämmer.
1: Och framförallt många äldre som behöver hjälpen kanske har lite svårare med hörseln eller kanske inte har samma språkkunskaper, och då är det viktigt att vi alla pratar samma språk.
0: Absolut. Sen har vi också fast omsorgskontakt på äldreboendena. Här innebär det att alla som bor på äldreboenden ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Det är en utökning av reformen som tidigare bara gällde hemtjänsten. Och det är också viktigt för de äldre att de kommer ut och får lite social samvaro.
1: Ja, men exakt. Och att det inte bara blir att sitta instängt på ett rum, utan för lov att komma ut på kanske en promenad eller så här.
0: Mm, för det är inte alltid vårdpersonalen har tid.
1: Nej.
0: Sedan är det också så att det är sänkt maxtaxa för förskoleavgifter. Det gäller ju alla barn då. Regeringen ändrar reglerna för att maxtaxan i förskolan och fritidshem och sänker nivån för hur höga avgifterna kommer kommunerna får ta för verksamheten. Och det där kan ju gynna väldigt många barnfamiljer.
1: Ja, framförallt de som kanske har det... mindre bra ställt.
0: Mindre ekonomi, så att säga, dålig ekonomi. Ja. Mm. Sen har vi också ersättning till boende vid vindkraftverk, och det har också varit en het potatis de senaste åren. Den som äger en bostadshus nära ett vindkraftverk ska få ersättning från den som driver anläggningen. Ersättningen ska baseras på en del av vindkraftsanläggningens årliga intäkter och ska bli högre ju närmare bostaden ligger anläggningen. Om vindkraftsersättningen gäller en privatbostad är den skattefri. Ja, det där har ju varit väldigt omdebatterat där, för de där vindkraftverken, de låter lite grann också.
1: De gör ju det, och det är inte lite de låter.
0: Nej, jag har inte hört hur högt de låter faktiskt, men det sägs att de ska vara väldigt högljudda. Och sådär. Ja, så vi får se hur det blir med den då. En annan grej här då, det är förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden. Det införs ett generellt förbud mot fiskeredskap som släppas längs botten med vissa marina skyddade områden, till exempel nationalparker och naturreservat. Det blir också tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel, vilket gynnar alla de som kör bil och liknande. Koldioxidskatten på bensin och omärkt diesel sänks tillfälligt mellan den 1 juli och 30 november 2026. Samtidigt ändras skattesättningen för diesel som används i jordbruk, skogsbruk och vattenbruk från 1 juli till den 31 december. Sedan har vi också tillfällig halvering av 30-dagars biljetten i kollektivtrafiken. Det är glädjande.
1: Ja. Det är ju att regeringen inför ett tillfälligt stöd för att regionerna ska kunna halvera priset på sina månadsbiljetter. Och mellan den 1 juli och 31 december 2026.
0: Härligt. Då kan man alltså resa billigare då?
1: Alltså de uppmanar ju folk till att åka mer kollektivt.
0: Just det. Man kan också uppmana folk att ringa, och det har gett effekt, för nu har vi telefon med oss. Gå fram med det.
2: God förmiddag, det var Kjell i Sandby.
0: Hej Kjell, välkommen.
2: Tackar.
0: Hur är det med dig?
2: Jo, det är väl utsatt.
0: Ja.
2: Nej, benet är nu.
0: Ja, jag förstår det, ja. Hur lever livet annars i Sandby för dig?
2: Ja, solen skiner idag ju.
0: Ja.
1: Har du några planer för dagen?
2: Ja, idag har jag trädgård och träja med. Och sen är det snart ska jag packa husbilen och nu ska jag vägen ut till helgen.
0: Ja. Vart går resan då?
2: Osby.
0: Osby, ja, där har jag varit. Det känner jag till. Det är fint där uppe. Och där har faktiskt min kollega Peter kört bil på ett läger en gång i tiden.
2: Ja.
0: Han fick övning köra där från centrum till campingen där.
2: Ja, just det, den campingen. Jo, det var fint då.
0: Och sen var... Ja, och väldigt fin natur också. Är du glad för naturen?
2: Ja, det är väl fint med natur.
0: Ja.
2: Jag har ju hunden med oss också. Så.
0: Ja.
2: Så de går vi ut med den.
0: Vad är det för typ av hund?
2: En labrador.
0: Ja, trevligt. Lättlärda vovvar.
2: Ja.
0: Men också hungriga.
2: Ja, den sitter. Det vet jag. Han sitter och går den när vi är på.
0: Yes. Väntar på något gott där.
2: Man ska komma ner bit.
0: Ja.
2: Men då får man hålla igen, för annars blir de ju överviktiga.
0: Ja, men vad ska man tänka på när man har en labrador då? Vad är tipset för dig?
2: Ja, men man måste ju vara... Ja, det är som aldrig andra hundar. Den är ju väldigt snäll så. Den är inte aggressiv så man behöver inte vara rädd för dig.
0: Nej, men det kan ändå morra till om det skulle vara så.
2: Ja, men det är sällan hon gör det.
0: Ja.
2: Hon skäller nästan av i hällorna och tummorna.
0: Okej, det är mest svansen som viftar.
2: Det är min dotters hund egentligen, så jag bara passar den så.
0: Ja.
2: Och jag har haft hund själv innan. Så.
0: Ja, vilka typer av hundar?
2: Ja, vi hade första hunden var en lapphund. Och sen har det varit en blandras mellan border collie. De har mest lik border collie. Mm. De två sista.
0: Ja. Härligt. Men då laddar du som bäst inför den här resan ut i helgen då?
2: Ja, det får vi göra. Ja. Igår så var jag ju där ute i Borgby.
0: Ja, motorträffen där. Just det, det var ju tisdag kväll man har det.
2: Ja.
0: Mm. Står du några fina ekipage?
2: Ja, det har jag många. Många. Från nya till gamla bilar.
0: Och nästa vecka så ska vi ut, Kim.
1: Det ska vi.
0: Ja, nästa lördag är det motorträff i Landskrona.
1: Ja, då är det den årliga Tullinträffen.
2: Ja, just det.
0: Mm.
2: Det brukar vara nu.
0: Och det kommer komma sen i radion på torsdagar. Här.
2: Ja, jag brukar höra på när vi är ute.
0: Ja, imorgon blir det Sibabs Camping som får besök.
2: Ja, vad tar du? Camping?
0: Sibabs Camping.
2: Sibab?
0: Ja.
2: Har jag aldrig varit camping.
0: Nej, det är en väldigt fin camping.
2: Kan
0: jag rekommendera. Det är precis utanför på Limhamn där.
2: Jag är ju så väl på, men jag har aldrig varit där.
0: Nej. Ja, du får utforska det.
2: Ja, det får jag göra.
0: Vad ska vi spela idag för musik, Kjell?
2: Massachusetts med Beegees.
0: Ja.
1: Vad betyder den låten för dig?
2: Det är min ungdom. Vi spelar dem när vi är yngre. Då har vi valt att köra bil och träffas. Kommer bitch i bitch boys.
1: Så det blir lite av en nostalgikänsla?
2: Ja, just det.
1: Ja?
2: Tänka över vad man har hittat på.
0: Ja, eller inte hittat på kan man säga också.
2: Ja.
0: Jaha, den är laddad, Kjell. Och så för lite hälsningar, tänker jag.
2: Ja, vi får ta... Irja får vi ta. Och så får vi ta... Jan och Anita är här. Och Christer och Marianne i Lund. Och sen var det Bertil. Och man började i Arlag. Och sen så det hos dag. Ja, vi med dem här. Han är jag i Arlag.
0: Ja, Erik.
2: Erik, ja.
0: Ja, Erik och Irene.
2: Ja, och sen alla andra. Jag kommer inte puffla mig för jag är ute.
0: Ja. Men nu, det löser vi, Kjell. Och så får du ta det lugnt i trädgården och köra försiktigt när du ska iväg till Osby.
2: Ja.
0: Så tackar vi för att du ringde, så kommer Bee Gees för dig.
2: Tackar.
0: Ha en fin dag.
1: Ha det så bra.
2: Detsamma. Aj.
3: God förmiddag. Önskar Malmö direkt.

0: För Kjell i Sandby, Mashatusas med Bee Gees.
1: Malmö Direkt, din egen radio.
2: Kapitel 1. Vår lott i livet. Jag heter Olle Jönsson, Bengt Olle Johnny Jönsson, Johnny efter Johnny Weissmuller. Det var han som spelade Tarzan på bio. Morsan gillade honom. Hon sa alltid att jag fick musiken med modersmjölken. Morsan gillade musik. Hon var alltid ute och dansade. Hemma hade hon en sån där stor möbel med skivspelare i ena änden och radio i andra änden. Man kunde ladda 10 singlar på en pinne och sen trillade de ner på skivtallriken i tur och ordning när det skulle spelas. Det var den tidens högteknologi. Det var mycket musik hemma. Morsan var alldeles tokig, en som hette Jim Reeves. Det fanns ju många sådana smörsångare på den tiden. Och så sjöng han ju låten I Love You Because, som var en stor hit i hela världen. Den har jag sjungit många gånger på svenska sedan dess. Jag älskar dig för att du har hjälpt mig genom många långa trista år. Min brorsa spelade Elvis-skivor när jag var barn, men även om det var mycket musik hemma och jag tyckte om musik, var det inte så att jag liksom tänkte att jag skulle bli någonting in i musiken eller att jag skulle syssla med det överhuvudtaget. För sådana som mig var det så verklighetsfrämmande. Men jag mådde bra om att lyssna på musik, det gjorde jag. Men även om jag mådde bra om musik så såg drömmarna helt annorlunda ut då. Jag drömde om att bli lokförare. På det tyckte jag var rätt så tufft. Vi bodde ganska nära järnvägsbro och på den tiden var det ånglok. Och då tyckte vi att det var fräckt att stå och se på när ångloken gick in under bron. För då rökte som något fruktansvärt. Det var enkla nöjen. Och även musiken fanns där, så var det mycket annat som var viktigt, som att spela fotboll, cykla och bada. Vi bodde på Vångavägen i utkanten av Kristianstad, ganska nära regementet P6, eller I6 som det hette på den tiden, vid mejeriet. Jag har förstått att det området inte ansågs som fint, men vi tyckte om det och vi hade jävligt roligt med våra kompisar. Vi bodde i ett tvåvåningshus i en lägenhet på 47 kvadratmeter, ett rum och kök kan man väl säga. Min bror Jackie stack till sjöss när han var 16 år, så det var min lillebror Mats och jag som delade på en utdragssoffa i köket. Den bäddade vi på morgonen och följde ihop. På dagtid satt vi och käkade vid bordet. Morsan sov i tv-rummet. Att det var trångt var inget vi tänkte på. Man var ju mest ute i alla fall, och det där, det var väl vår lott i livet. Min storbror Jackie hette Bo Jackie Tyron. Det var efter Tyron Power. Han var förstälskare i Hollywood och spelade bland annat Zorro. Jackie ville ut tidigt, han var otålig. Men han behövde morsans tillstånd för att gå till sjöss, för han var så ung. Han var ju bara 16 år, och jag tror han gjorde 2 runder faktiskt. Han var överallt. Afrika, Sydamerika, Asien, USA. Jag var så imponerad när han berättade om allt han hade fått uppleva. Speciellt om Acapulco i Mexiko, där folk dök från höga klippor. Det kunde man ju se i den Elvis-filmen Kul i Acapulco. En gång visade Jackie en bild där han stod uppe på Empire State Building i New York, och det tyckte jag var häftigt. En annan gång när han fortfarande bodde hemma kom jag på honom med att röka pipa. Men han var smart. Han tvingade mig att också ta ett blås, för då kunde jag inte sladdra för morsan. Eftersom jag tyckte om min bror drog jag några blås. Det var hemskt, jag spydde som en kalva jävel. Men jag var mycket stolt över honom. Han hade varit i Afrika och det tyckte jag var oerhört imponerande. Han ville ut och bort, och han vågade ta det steget. Själv har jag alltid varit för feg för det. Han blev knivskuren i Panamakanalen. Han sa att ett halvblod skar upp min kavaj och rånade mig på alla mina pengar. Eftersom jag inte hade varit utanför Kristianstad träffade jag inga på halvblod i Panama. Mitt äventyr bestod mest av att de andra ungarna lockade mig att cykla utan att hålla styret. Och det slutade förstås med att jag cyklade omkull och slog ut en framtann. Jag hade tallställning i många år och idag har jag köbetänner, alltså kronor. När Jack gick i land tog han värmning och blev fanjunkare inom stridsvagnregementet i Kristianstad. De hade Saturion på den tiden, det var ett jävla monster till fordon, och hade en Morris-motor som startmotor. Jag tror den drack 300 liter i timmen eller något sånt där. Det låg en V12 i den, rena Rolls-Royen. Jack jobbade inom den militära i många år. Och när det så småningom lade ner regementet började han köra skolbuss. Han var jäkligt populär bland eleverna. Han såg mexikaner dyka i Acapulco. Själv dog han när han dök. Han skulle åka till Kretan fredag och på onsdagen var han inne i stan för att göra ett ryck på friskvårdshuset och simma lite. Men när han dök kom han aldrig upp igen. Han dog i själva hoppet. Anledningen var för stort hjärta. Han blev 69. Jag sjönk på hans begravning blott en dag, ett ögonblick i sänder. Han passade mig ofta när jag var liten och alla fick ställa upp eftersom morsan var ensamstående. Att han passade mig gjorde kanske att vi hade ett speciellt band, han och jag, som satt i väldigt länge. Lillebror Mats heter Mats Håkan Erik och jag brukade kalla honom Erik den lesbo halten när jag vill retas. Det tyckte han inte om. Varken han eller jag var önskade barn. Tanken om det fanns en tanke var väl att vi bara skulle bli en våt fläck på lakanet. Mats har jobbat ständigt natt i 30 år på något som heter Danegyps. De gör gipsplattor. Först var han bonde och körde traktor. Sen blev det slakteriet och till slut gipsplattor. Han bor i Tollarp. Vår pappa körde lastbil men hade inget med oss att göra förutom när vi blev gjorda. Han betalade för sig punktligt ordentligt, det får man säga. Men han var inget vi kände eller träffade. Jag hade alltid intalat mig att jag aldrig skulle söka upp honom med respekt för morsan. Men när hon dog gjorde jag det i alla fall. Men det mötet gav vi ingenting. Vi hade ingenting att prata om, vi var främlingar. Tyvärr är det så. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
1: Han står på torget

0: Björn och Benny, hej gamle man här i Malmö direkt efter att vi lyssnat på Olle Jönssons bok där. Ja, väldigt intressant där, Kim.
1: Ja.
0: Och höra hans historia där som han berättar om. Nytt avsnitt igen på måndag. Det går han upp igen, Olle Jönsson, med sin bok där. Vi pratat igenom lagar och regler och vi kommer till tullavgifter som införs vid näthandel. Handlar du mycket på nätet?
1: Ja, så där.
0: Ja, då är det nämligen så att från och med idag då så införs en tullavgift på 3 euro för näthandel. Avgiften gäller varor som kostar 150 euro eller mindre och som skickas från länder utanför EU. Dessutom så införs också en nya demonstrationsregler. Polisen får större möjlighet att påverka demonstrationer och offentliga tillställningar om detta bedöms vara nödvändigt av säkerhetsskäl. Det ska bland annat kunna ändra tid och plats, stoppa sammankomster på vissa platser eller tider, ställa in evenemang ska säga vid hot mot liv eller hälsa och ingripa lättare mot ordningsstörningar. Ja, det här kan ju både vara positivt och negativt.
1: Ja, absolut. Vi får helt enkelt se hur det kommer att se ut i praktiken.
0: För det är ju så att många vill yttra sig och det ska man väl få lov att göra då. Men som sagt, det kan då bli inskränkningar på det också, kan jag misstänka där. Vi får väl se där. Ja, sen har du också avgifter för säkerhetskontroller. De tas bort tillfälligt. Under andra halvåret 2026 behöver flygbolagen inte betala avgift för flygplatsernas säkerhetskontroll. Staten skjuter till 400 miljoner kronor till avgiftssystem, vilket gör att avgiften sätts till 0 kronor under perioden. Sen kommer en intressant sak, nämligen sänkt dansbandsmoms.
1: Ja, och det är att momsen på danstillställningar sänks från 25 till 6%.
0: Just det.
1: Och samma nivå som för många andra kulturevenemang. Sänkningen gäller bland annat dansbandsarrangemang, nattklubbar och diskotek med tydliga dansytor. Den påverkar inte arrangemang som inte är momspliktiga. Till exempel vissa ideella föreningar som Dansbandsveckan i Malung.
0: Okej, där ser man. Ja, billigare alltså då för dansbanden där och för arrangörerna. Så fint är det sånat. Ja, vi rullar vidare här i Malmö direkt. Vi har lite några lagar till att titta på. Det gör vi i nästa timme. Då ska vi också få ett musiksvep med senaste musiken. Där blir det också lite dansband, tänker jag mig, i den lilla sessionen där. Musiknyheter och musiksvep alltså 10:30. Innan det så hoppas jag också att du har med och önskar lite musik. Studietelefonen är öppen fram till ungefär 10:30 tiden där. 040 390 500 ringer de vid danska musik. Kan också skicka sms till oss. Det är bara till att göra det. Eller så kan du mejla malmodirekt@malmokanalen.se, eller så har man avsett till servicetelefonen också, 040 12 44 33. Så fyll på, önska musik högen här också. Det är guld värt att du gör detta som lyssnar på oss. Nu ska vi ta och lyssna på en riktig höjda låt här fram till nyheterna. Det blir från början av 90-talet, Nick Kamen och I Promise Myself. Och där är det många som har gjort den här låten, bland annat 18s och även också Da Bass. Har varit med och gjort den här låten en gång i tiden. Det här är originalet.

0: Dags för nyheter. Klockan är 10. God förmiddag. Sverige och Ukraina har skrivit på ett kontrakt för en första leverans av 16 JAS 39 Gripenplan till Ukraina, meddelar försvarsminister Pål Jonsson, Moderaterna. Enligt ett pressmeddelande från Saab är affären värd 24,6 miljarder kronor. Ukrainas ambition är enligt försvarsministern att köpa 150 Gripenplan under de kommande åren. Den så kallade dansbandsmomsen sänks till 6% den 1 juli och får då samma biljettmoms som operan, teater och konserter. Det har stuckit i ögonen, och dansband som inte har då räknats som kultur, det menar musikern Jonas Rignell, tidigare medlem i Lasse Stefans. Biljettpriserna blir antagligen inte lägre, men sänkningen är symboliskt viktig, menar man också. Och under första halva året skedde 8 dödsskjutningar i Sverige, den lägsta siffran för årets första 6 månader sedan 2017, och polisen började föra den typen av statistik. Polisen kopplar nedgångarna till att det nu endast är nätverket Foxtrot som har nationell påverkan, medan rivalerna Rumba och Dalen försvagats sedan ledarna låsts in. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Vi har 21 grader och uppehållsväder. En svag nordvästlig vind blåser på dig. Den kan öka till frisk styrka, och temperaturen landar på 22 grader. Det fortsätter att vara lite molnigt emellanåt, men däremellan kan solen titta fram en aning och lysa på dig här och var du befinner dig. Det var nyheter och väder här i Malmö direkt, där vi rullar vidare fram till klockan 11.30 och med stund musiksvep bland annat.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Malmö, direkt på Malmökanalen. Vi säger god förmiddag i telefonen.
1: Hallå, hallå, Stig. Det är Bengt.
0: Hej Bengt, välkommen.
1: Ja, Stig, det gick inte bra igår.
0: Nej, det gjorde det inte.
1: Det gick inte.
0: Hur känns det?
1: Ja, det känns lite tråkigt. Vi är inte med. Det känns lite tråkigt. Jag trodde ju vi ska klara det. Men tyvärr gick vi inte vidare. Ja, det är synd, tycker jag.
0: Ja, fransoserna ville annat.
1: Ja,
0: jag har det. Det är onsdag idag. Hälften av veckan har gått nästan.
1: Ja, det har den.
0: Ja.
1: Imorgon ska jag med Pora. Det är borta var så ska jag rita och äta imorgon.
0: Ja.
1: Jag ska rita. Och jag var där första gången förra veckan var jag där.
0: Okej.
1: Okay. Jag där.
0: Ja.
1: Första och det var ju stort.
0: Ja, det där köpcentret är ju som en åtta, så man kommer tillbaka till samma punkt där man har varit tidigare.
1: Ja, mm. Ja, det gör man. Men det är jättetrevligt. Och det var en god hamburgare jag åt där.
0: Ja,
1: oj, jag ska äta det imorgon alltså.
0: du gillar hamburgare?
1: Ja, den var god den.
0: Ja. Vad vill du ha på din hamburgare?
1: Ja, kött och sånt där. Lite sånt där sallad och så.
0: Ja.
1: Det är gott. Ja, det var jättebra.
0: Och Kim gillar också hamburgare?
2: Ja, men det gör
1: det. Ja, det är gott. Det är gott, Kim.
2: Det är det.
1: Ja, det är det, hamburgare. Oj, oj, oj.
0: Och på din hamburgare, Kim?
1: Det finns annars mat också.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Finns suga mat.
0: Absolut. Vad vill du ha på din hamburgare, Kim?
2: Ja, men det är väl bacon.
1: Ja, ost.
2: Ja.
1: Det är gott, det är
2: en fin. Ost, lite bacon och sen lite sallad.
1: Ja, just det.
0: Jag hänger med på det där med ost, bacon och sallad, men jag hoppar över löken.
2: Aj, jag tar gärna lök.
0: Nej.
1: Det är gott, det är...
0: Rostad lök går bra, men inte vanlig sådär rålök.
1: Nej. Ja, men jag tycker olika.
0: Ja, absolut.
1: Jag tycker olika.
0: Jajamän. Vad ska vi spela för önskemusik idag?
1: Ska vi säga Fredens stuva med Lasse Stefans.
0: Ja.
1: Det vill vi ha ju.
0: Det ska vi ordna.
1: Vi hoppas att det är bättre värld nu, att det blir lite bättre förhandlingar nu där borta.
0: Jajamensan.
1: Jag har jobbat i FN många år ju. Så att vi har beredning i FN och sånt där.
0: Okej. Okay.
1: Och korset jag med. Ja.
0: Ja.
1: Vi behöver fred, stiger allihopa.
0: Det ska vi lösa. Då har jag laddat den till dig, Bengt. Så då får du skicka lite hälsningar också.
1: Jag hälsar till Maris Helén. Samba, Carmen och alla jag känner och är i studion och Peter och Vanilla.
0: Då ordnar vi det. Och så får
1: och
0: du ha...
1: dig, Stig.
0: Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Ja.
1: Tack för att komma fram och tack jag fick prata med dig. Tack så mycket.
0: Då får du ha det...
1: dagen
0: ja, då får du ha det så gott, Bengt, och njut av hamburgaren.
1: Ja, hej då. Hej då. Hej då. Hej.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har hon hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Smäktande ballad från Agneta Fältskog och Tommy Nilsson. Nej, inte Tommy Nilsson, men Thomas Ledin ska jag säga. Jag lånar reda på dem här. Och det var Never Again. Agneta Fältskog, om jag inte missminner mig, pratade med, började om min radiokarriär för typ 20 år sedan minst. Där, då var hon med och hade gjort en ny singel där faktiskt. Väldigt trevlig. Och Thomas Ledin vet jag inte om jag pratar. Jag tror inte det faktiskt. Nej. Får tänka till lite grann där. Nåja, nog om musiken. Det här är Malmö Rätt på Malmökanalen. Vi pratar regler och lagar, Kim. Och det här, nu ska det handla om förändringar i försörjningsstödet.
1: Ja.
0: Vad innebär det?
1: Det innebär att från och med idag måste den som har försörjningsstöd i minst 3 månader delta i aktiviteter för att fortsätta få stödet. Och den som hänvisar till sin sjukdom, eller till sjukdom, ska kunna visa ett giltigt läkarintyg. Från 2027 införs också bland annat ett bidragstak och tydligare begränsningar på hur mycket stöd som kan betalas ut.
0: Ja, också en viktig förändring där så att säga som gäller att hålla koll på.
1: Ja.
0: Mm. Sen har vi kusinäktenskap som förbjuds. Det innebär att äktenskap mellan kusiner och vissa andra nära släktingar förbjuds i Sverige. Det kommer inte heller att vara möjligt för halvsyskon och syskon genom adoption att gifta sig med varandra. Äktenskap av den typen som nämns ovan och som ingåtts utomlands ska som huvudregel inte erkännas i Sverige. Också en viktig del där.
1: Yeah.
0: Mm. Sedan går vi vidare. Det handlar om skärpta regler mot momsbedrägerier. Och det hör man ju ständigt och jämt att det är skärpta bedrägerier på olika sätt.
1: Ja, och den här förändringen innebär att Skatteverket till exempel ska kunna neka en ansökan om registrering eller ta bort en momsregistrering och kunna markera ett registreringsnummer för moms som ogiltigt i EUs system.
0: Sen har vi nya jaktregler för den som gillar att jaga. Det handlar om kravnivån för skyddsjakt sänks för att förhindra allvarliga skada till att förhindra skada då. Det införs också en ny säkerhetsregel för att skydda personer vars personuppgifter finns i ärenden om exempelvis jakt på stora rovdjur. Detta för att minska risken för hot och trakasserier mot jägarna, också en viktig del där. Och sedan kommer vi in på 15-17, Kim.
1: Ja, då är det så här att 15-17-åringar kan dömas till fängelse. Barn mellan 15-17 som döms till en frihetsberövande påföljd ska dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård. Om ett frihetsberövande inte kan undvikas
0: så ska man placeras där på särskilt barn- och ungdomsavdelningar.
1: Exakt. Mm. Det ska placeras på särskilda då, som ska vara anpassade efter barns behov och rättigheter.
0: Och det där är också en väldigt kontroversiell fråga, alltså det här med att döma barn till fängelse.
1: Ja, och det är ju en diskussion som har pågått länge. Jag vet att det har varit väldigt uppmärksammat i media. Och att det är ju många barn som rekryteras av organiserad brottslighet för att de får straffrabatt. Och därför tar ju då ledarna för en gäng och rekryterar barn för att de får inte lika lång straff som om den personen hade kanske gjort samma.
0: Mm. Och nu är tanken att det ska bli ändring på det, tycker man.
1: Ja.
0: Sen är det också avslutningsvis då nya regler för snabbare utbyggnad av anstalt och häkten. Från och med idag 2026 ändras plan och byggplan för att göra det lättare att bygga ut kriminalvårdens anstalterna och häktena. Bland annat ska tidsbegränsad bygglov kunna ges för längre tid upp till 20 år och regeringen ska kunna besluta om tillfälliga undantag vid allvarlig platsbrist. Ja, det har ju varit platsbrist på våra häkten i Sverige och fängelser. Så det är väl en ganska välkomnad regel att det nu får byggas ut lite grann.
1: Ja, det är på tiden. Alltså med tanke på att vi har brist på platser så måste det. Alltså vi har ingen annan lösning.
0: Nej, så är det väl kanske då. Och det här var det är bara ett axplock. Det finns ju mycket, mycket mer också att prata om här. Men det var ett axplock som vi tog fram här till er för som gäller då från och med idag. Nya regler och lagar alltså. Det kan vara bra att hålla koll på dem så att du inte står där med mössan i hand när det så väl blir dags för någon av de här nya reglerna. Som sagt, det får reda på mycket här i Malmö Direkt. Om en stund, mina vänner, så ska vi få reda på lite mer om musikens värld. Ny musik på Fevtallriken och musiknyheter kommer i musiksvepet om bara en liten stund. Alltså, häng med!

Ja, hej, jag heter Lisbeth. Jag önskar en låt som heter Du är min man, och det är Helen Sjöholm som sjunger den, och jag tror det är Benny som har skrivit den.

0: Ja visst var det Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm, du är min man. Nu är det dags för musiksvepet här i Malmö Direkt.
1: Malmö Direkt med Steve Olsson.

Per Håkans 5 veckors semester här i Musiksläppet i Malmö direkt. Där vi berättar för dig att Bob Dylan kommer till Sverige för en spelning på Skandinavium i Göteborg i höst. Det är nämligen så att konserten den 19 oktober blir den enda spelningen i Sverige innan turnén fortsätter ut i Europa. Senast Bob Dylan var här i Sverige var i fjol. Då spelade han på Avicii Arena i Stockholm. Dylans senaste album Shadow Kingdom, det kom 2023.

idag så är det den peruanska kumbia-bandet Los Mirrors som uppträder på Moriskan. Göteborgsduon Steget spelar på Anne Lundsgården. Dessutom har vi jazzbandet Pink Butler som uppträder i Bayos Park. Imorgon torsdag den 2 juli så är det kanadensiska sångerskan Cat Clyde som spelar på Anne Lundsgården. Dessutom också svenska progbandet Träd. Gräs Stenar spelar med australiensiska psykotrion Orb och på plan B. På fredag så har vi den brasilianska folkmusikern Bruno Bell som spelar live på Anne Lundsgården. Och vi sångerskan Jonna Randén på Pildamsteatern. Och så på lördag Daniel Lemma och Hot This Year Band på Pildamsteatern. Sedan på söndag så är det Togo-artisten Nana Benzo Du Togo på Pildamsteatern bland annat. Detta är mycket mer här i Malmö där vi tittar till vad som händer i musikens värld. Musikseffet här i Malmö direkt. Häng med oss.

Blackjack testar sig på sin version av Sweet Caroline här i musiksvepet. Och den 7 juli nästa vecka så är det latinamerikanska Malmöbandet Acho som firar 30-årsjubileum på Far i hatten. Det är också tv-inspelning av Sommarlov i Bears Park som gästas av Kimberly som vi kunde höra i Melodifestivalen för ett tag sedan. Det här är musiksvepet på Malmökanalen. I studion idag är det Steve som underhåller dig. Och Wilmer X är också på gång till Malmö inom kort i Folkets Park. Men här är de i musiksvepet med nya singeln också. Häng med oss!

Dina tankar någon annanstans. Wilmer X i musikfältet Ny Musik. Lunds studentsångsförenings solopris går till hovsångerskan Kristina Nilsson enligt ett pressmeddelande. Nilsson tilldelas priset för sin klara och kraftfulla lyriska sopran med vilket hon har erövrat världens ledande operascener. Utmärkelsen är instiftat av Tetra Laval och kommer med en prissumma på 150 000 kronor. Och det blir också en ceremoni i samband med prisutdelningen. Och det är då tradition i Lund. Det blir i Allhelgonakyrkan den 28 november. Tidigare i år så vann också Kristina Nilsson även regeringens musikexportpris. Det är inte dåligt. Eller om man kan säga det på skånska. Det var inte dåligt.

Beach Please med ingen mindre än Dolly Style. Ja, det var verkligen beachväder under helgen som gick här i Malmö. Det värmer koll på över 35 grader. Under gårdagen i tisdags då, så var det så att det var alltså på Skansen. Då anslöt Molly Hammar och Brandsta City Släckers till redan klara artister. Och Molly Hammar är aktuell med ny musik och en sommarturné runt om i Sverige. Brandsta City Släckers blev publikfavoriten under redan 2002 när de var med i Melodifestivalen för första gången och gjorde comeback i år med Rakt in i elden. Redan klara artister som var med under gårdagen också, det var ju Sanna Nilsen, Nod och Grekatsko och Infinite Mass.

Ingen annan kommer att såra mig nu med ingen mindre än Ella Tidutvielo. Världsstjärnan Dua Lipa kommer att öppna ett eget bibliotek i Portugal med bannlysta böcker. Redan 2021 startade Dua Lipa en egen bokklubb i Service 95 i hopp om att få fler att läsa böcker. Nu tar hon nästa steg och öppnar ett eget bibliotek, Manifesto. Biblioteket öppnar under... biblioteket kommer alltså att öppna då i samband med den nya internationella bokfestivalen Babel Porto i Portugal. Och när vi tittar lite grann på böckerna då så är det så att många kommer att hitta 100 böcker som ställer frågor eller som har ifrågasatts. Vissa har förbjudits av skolor på grund av teman som rör ras eller sexualitet, skriver Dua Lipa i ett pressmeddelande. Andra frågor är också till exempel HBTQI-läsare som göms undan i vissa fall, så har författaren fått betala för sina ord med sitt liv, skriver hon också. Manifesto kommer att finnas i Portos historiska bokhandel Lavinia Lalo i många utsedda till världens vackraste plats alltså. Dua Lipa på gång med då nytt bibliotek alltså. Ja, härligt att artisterna även läser böcker. Nu blir det mer musik här, musiksvepet. Häng med.

Det är fem Juliet, ny musik här, musiksvepet. Sedan i våras så är K-popbandet BTS återförenade och ute på världsturné. Arariang Group-gruppen gör två konserter. Det gjorde man i helgen som gick, både i Madrid och också även i fredags och lördags alltså. Det var de första spelningarna i Europa sedan 2019. Och då är det så att gruppen som består av medlemmarna Jim RM, Suga, G-Hope, V och Jungkook är ute på deras första världsturné sedan 2022. Och det var också så att de tog ett uppehåll på grund av att medlemmarna kallades in till sydkoreansk militärtjänstgöring. Det är också känt sedan tidigare att gruppen kommer till Europa, men nu är det också alltså dags för gruppen att göra totalt 10 konserter i Europa. Förutom Madrid då, som avklarades i helgen, så ordnas det även konserter i London, Bryssel, Paris och München. BTS alltså tillbaka igen här i Europa alltså, men inget Sverigebesök den här gången i alla fall.

Felicia, Edvard Maja och Vika Gingolina i en skön förening. Me Without You. Och Edvard Maja och Vika Gingolina gjorde ju Stereo Love under för ett antal år sedan. Ja, en riktig sommarhit var det. Och vi kan konstatera att det finns fler som anser att nu är det sommar.

Sven Ingvars konstaterar att nu är det sommar. Och på Svensktoppen så är det inte så stora förändringar. Vi kan konstatera att Medina med Viva L'Amour åker ner till en 10:e plats. De var 4 förra veckan. Sedan i topp 5 kan vi konstatera att ja, 6:e platsen har vi återkommande. Thomas Stenström, Leva för alltid. På plats nummer 4 förra veckans tvåa, Brandstad City Släckers, All In for Sverige. Och oförändrat för Sara Larsson på 5:e platsen med Midnight Sun. Plats nummer 3, ett skutt uppåt för Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape från plats 6 till 3. Ettan då har tidigare varit Bolaget, det ligger något i luften. Nu får de se sig besegrade till en andra plats. Därför att Tjuvjakt går in med sin låt när vi går guld i USA. Det är Simon Strömstedt och Julia Glenmark som går från plats nummer 3 till plats nummer 1. Tjuvjakt och Fanny Ann Avon, 1000 spänn, finns ju också med på listan. De halkar från en 7:e till en 9:e plats. Och så har vi då lite utmanare. Vi har Adrian Macaeus med Hälsa Satan. Vi har Walter Nilsson, Jag fick andas den tunna luften. Och Ella Tintinello och Tosint Chia, The Most Beautiful Love Song. Där har ni utmanarna i Svensktoppen den här veckan. Här i Malmö Direkt fick du reda på detta i Musiksvepet.

Innan allting vänder med Grymlings här i Malmö Direkt om sexvepet. I know it. I know you. Från Toy Story 5. Med Taylor Swift blir sist ut i musiksvepet den här veckan. Nästa vecka är ytterligare ett musiksvep, då som nu på onsdagen vid 10:30 snåret. Man var direkt här på Malmökanalen, fortsätter fram till 11:30. Varmt välkomna att följa med oss.

0: Där hörde vi musiksepet här i Malmö direkt. Ja, Kim, det blev lite, fick du några matnyttiga musiknyheter?
1: Ja.
0: Mm, härligt. Och Taylor Swift, är du en Swiftie?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Men musik blir det i alla fall runt efter klockan 11 också här i Malmö direkt, där vi kör ytterligare en halvtimme till, ska jag säga, fram till 11:30. Nu är klockan 11 då, och det har blivit dags för de senaste nyheterna.

0: Då kan vi berätta för dig följande att en buss har vält mellan Skara och Skövde och 50 personer befaras finnas ombord. En linjebuss har kört i diket vid vägbygget utanför Varnhem och enligt räddningstjänsten så ligger bussen på sidan. Räddningstjänst och ambulans är på plats och ett 50-tal personer uppskattas ha befunnit sig på bussen. Enligt räddningstjänsten ska alla personer vara ute ur fordonet. För tillfället är det totalt stopp i trafiken och vägen är avstängd i båda riktningar. Vi pratade tidigare om musik här i Malmö direkt och nu har vi ytterligare en musiknyhet. Det är nämligen så att Victor Willis, sångaren i discobandet bakom hits som YMCA och In the Navy, har gått bort från Village People. Det är nämligen på det viset att man säger att vi är djupt sorgsna att meddela dödsfallet för Victor Willis, sångaren i Village People. Victor gick bort under året här, 30 juni 2026, efter en kort men aggressiv sjukdom. Vi ber om att få sörja i fred, skriver bandet på sin officiella Facebook-sida. Willis var avgörande för att starta gruppen tillsammans med den franska producenten Jacques Morral och Henri Belol, och han blev totalt 74 år gammal. Så kan man också konstatera att Rysslands regering meddelar att man tillfälligt stänger flera järnvägsövergångar mot Finland och Baltikum. Det är nämligen så att stängningen gäller från och med idag för att utvalda passagerare i Lettland, Estland och Finland, rapporterar då ryska statliga medier. I Finland gäller det gränsövergångar i Vartius, Niediala och Intrama, skriver tidningen också. All person- och godstrafik och varutrafik berörs enligt de ryska statliga nyhetsbyråerna TASS och Dia Novosti. Det finns inga uppgifter om anledningen till stängningen eller hur länge den kommer att vara stängd. Så tar vi en titt på vädret. Ja, vi har lite mulet utanför studiefönstret här i Jägersro, men det är bara tillfälligt i alla fall. 21 plus grader, det kommer att fortsätta vara molnigt, men inget regn. En frisk nordvästlig vind och 22 grader på termometern. Det varma och sköna vädret fortsätter faktiskt ända in på kvällskvisten här. Så att det är med andra ord sommar i Malmö och dess närhet. Det här är Malmö direkt på Malmökanalen fram till klockan slår 11.30 om en stund koll på trafik- och serviceläget och en evenemangskväll. Och så pratar vi lite om matcherna som kommer i VM i fotboll.
1: Det här är Malmö direkt.

0: YMCA med Village People, alltså Victor Village har alltså avlidit år 74 år gammal. En härlig låt, Kim.
1: Ja.
0: Många som har dansat till den.
1: Ja, det är sånt som man har hört som man var liten.
0: Ja, och en viktig låt också för gayrörelsen bland annat. Den har varit väldigt uppskattad.
1: Ja.
0: Mm. Nu ska vi titta till trafikredaktionen, tänkte jag.
2: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Inga större hinder just nu i alla fall. Riksväg 13, dock ett litet vägarbete. Klippan Hör, Röstånga i riktning mot Hör. Ett körfält är avstängt. Trafiken regleras med ljussignal. Det är det senaste vi har där. Jag ska också dubbelkolla här om det är någonting med signalfelet i Malmö. Ja, det är störningar i trafiken mellan Malmö, Burlöv och Lund. Tågen kan köra normalt igen mellan Malmö och Burlöv, men räkna med förseningar och inställa tåg ett tag framöver. Orsaken är alltså signalfel, meddelar Skånetrafiken. Allra senaste nytt vad gäller tågtrafiken. Då tar vi en titt på evenemangstipsen då, och även också lite fotbolls-VM alldeles strax, tänkte jag. Och då ska det handla om det här.
3: Det händer idag.
0: Ja, då ska vi se. Då börjar vi då. 1 juli. Vi har Los Milos, är en pionjär inom psykedelisk cumbia och kommer från den peruanska Amazonas. Gruppen bildades på 1970-talet, ska jag säga, och deras elektrifierade tolkning av traditionella rytmer har influerat mängder av artister världen över. Under de senaste åren har Los Milos fått en stark nytändning och tagit sin hypnotiska musik till stora internationella scener. Och ikväll 21.00 spelar man på Moriskan. Göteborgsbandet Steget spelar på Annelundsgården klockan 20.00. Sommarscen bjuder på jazz möter hiphop. Hur ser du på det, Kim?
1: Ja, det var väldigt speciell.
0: Ja, det är nämligen så att jazz möter hiphop möter soul när Pink Butter ger en konsert där de kombinerar jazzens frihet med samtida influenser från hiphop och soul. Bandmedlemmarna har tidigare arbetat med flera kända svenska artister som Sena Bosey, Cherie och Miriam Bryant. Med Pink Butter samlas det för första gången i ett eget gemensamt band. Kvällen bjuder på en konsert och samtal som leds av Susanne Arslan i Beijers Park klockan 19. Sen har vi Pang Pang, bönor och banjo med teater Kung och Drottning sätter upp en musikteaterföreställning om den inte så modiga cowboyen Johnny Hill som skickas till Amerika för familjens sista pengar. Spelplats idag klockan 14, Kruksbäcksparken, och det är då vid Puckelbanorna. Sen står vi också Malmö Pride. Idag startar alltså Malmö Pride, som vi berättade om i förra veckan. En 4 dagar lång sommarfestival med och för HBTQIA+ kultur och människorättsaktivism. Från kulturevenemang till sport och hälsoaktiviteter, musik till scenkonst, litteratur till konst med aktiviteter runt om i staden. Härligt alltså med den verksamheten där. Ja, och sedan så har vi ju också ska vi se här. Sen har vi också lite fotboll, tänkte jag. Och ikväll är det ju matcher även där i VM som spelas.
1: Ja.
0: Mm, och vi har då
1: 18.00.
0: Ja.
1: Har vi England mot Kongo.
0: Just det, republiken
1: demokratiska
0: republiken Kongo, just det. Ja.
1: Ja. Och sen 22.00 är det Belgien mot Senegal.
0: Ja.
1: Och även i natt så spelas det match. Det är klockan 2 på natten. Mellan USA och Bosnien-Herzegovina.
0: Precis. Den första matchen visas i SVT och de andra två visas i TV4. Kan jag meddela om jag skulle vilja titta på det. Och så har vi också faktiskt fått in...
1: Spanien visas i SVT.
0: Just det, Spanien, ja.
1: Eller så här,
0: England.
1: Ja, just England. Ja, ja, England. Ja, ja. Ja, det är bland jag som landade.
0: Nej, ingen fara. Och USA har gjort ett uttalande här. Det handlar nämligen om att NASA-chefen vill skicka en fotboll till månen vid amerikansk VM-triumf. Det är NASA-chefen Gerard Isherman som lovar att skicka en fotboll till månen om USA vinner VM. Ja, man kan lova mycket. Typiskt amerikanare kan man väl säga då. Ja. Ja, det var alltså lite grann om vad som händer i Malmö och dess närhet här i Malmö direkt. Vi fortsätter några minuter till närmast JP på fyrtallriken.

0: att bara vara här i Malmö Direkt. Det var JP. Runt om hörnet så väntar Brogrens och det blir din egen väg alldeles strax.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Din egen väg med Brogens här i Malmö, direkt på Malmökanalen. Ja, nu Kim, nu är det strax slut på den här sändningen.
1: Ja.
0: Det går undan.
1: Ja.
0: Imorgon är det torsdag.
1: Det är det.
0: Vad händer då i Malmö direkt bland annat?
1: Ja, men då ska jag vill ha önskemusik.
0: Jajamän, från Sibabs camping, utflykt.
1: Ja. Sen lär det ju vara matsvepet.
0: Just det, och då ska vi prata glass.
1: Det ska vi.
0: Du och Emil och Peter ska prata glass.
1: Ja.
0: Ja, härligt. Det blir riktigt glassigt kan man säga.
1: Ja, men exakt.
0: Vi får en trippel också. Kristina Lindberg dyker upp som man direkt artist. Det blir ett kultursvep special med Peter eftersom Claes Gylling har lite semester. Och apropå semester så är det också så att Radio RFSL har semester den här veckan också. Inga sändningar ikväll klockan 18 meddelar man. De kommer tillbaka nästa vecka. Det är väldigt mycket med Pride nu också kan jag tänka mig där. Så att nästa vecka klockan 18-19 Radio RFSL alltså. Det innebär att klockan 17 i eftermiddag så hör du Malmö direkt nonstop fram till klockan 01. 00 med världens bästa musikmix. Sen har vi också i Malmö direkt imorgon ett retrosvep från ett årtal med tre låtar från ett speciellt årtal. Det dyker också upp imorgon bland annat. Och din favoritmusik. Det var inte så många som önskade idag. Det kan vara lite stiltje där emellanåt. Men så är det ibland. Det var väldigt många som var med och tävlade i tisdags till exempel. Så det kanske lossnar nu framåt helgen. Får vi se. Ja, och vad väntar för dig under eftermiddagen, Kim?
1: Idag, jag ska köra lite extra fotbollsträning.
0: Ja.
1: Behövs inför kommande turnering. Sen så ska jag gå och kolla bio.
0: Ja, ja, ja. Trevligt. Lite film sådär i sommarvärmen.
1: Ja. Ja,
0: härligt. Då får du berätta mer om det imorgon.
1: Ja.
0: Och så glömmer man inte att stötta Malmö direkt, va? Det vet du. Du kan bli stödmedlem i föreningen och stötta oss med en liten gåva eller ett stödmedlemskap. Och då gör du så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Ja, gör gärna detta. Vill du också veta mer får du gärna höra av dig till servicetelefonen 040 12 44 33 efter vi är färdiga här. Vi säger också tack till 482 Ingela som har förnyat med 200 kronor här i Malmö direkt. Tack så hjärtligt för din förnyelse och hoppas att du har det trevligt med oss ytterligare ett år till. Ja, med detta så hoppas vi att du får en riktigt trevlig onsdag och en bra start på den här dagen. Vi har ju pratat mycket regler och lagar här, Kim, i dagens program.
1: Ja, det är ju en hel del nya regler som träder i kraft.
0: Och det gäller att hålla koll på dem.
1: Ja.
0: Och det har vi försökt att inbringa här nu under programmets gång. Vi avslutar med Katy Perry, What Makes a Woman här i Malmö direkt. Och med det så önskar vi dig en fin dag. Tackar för att du har varit med och stöttat oss. Tackar för att du har varit med och önskat musik. Och framförallt tack för att du är med och är med oss i det här programmet fortsättningsvis här även under juli månad. Steve Olsson, Kim Wittgard, Peter Björkstrand och Pernilla Alvord. Hoppas på att höra dig imorgon bitti klockan 7. Tack för att ni lyssnade och kram på er.

0: Godmiddag, godmiddag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning första dagen i andra halvåret 2026, alltså den 1 juli, 11.30 till 14. Kalle Härslöf, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde som vanligt med Skånehymnen, och vi har en melodi över från igår, och det är Hold Me med Barbados. Men först ett hjärtligt tack till Axel i Löddeköpinge som har satt in 500 kronor till vårt bankgiro 583-1748. Hjärtligt tack för dig, Axel, och tack för många fina tidigare gåvor. 12.02.12. Ja, det var Rolf som får vänta lite här. Och Axel i Löddeköping som satt in 500 kronor, han önskar Kärleken ska segra, Mats Blads orkester. Och den är framtagen, Axel, den kommer strax. Men först ska vi höra vem det är som är på 12.02.12. Hallå, hallå,
1: ja. Ja, hallå, ja, det var Rolf, ja.
0: Det är Rolf där, ja, välkommen hit.
1: Tackar. Jo, nej, jag hörde på program i måndags, Skånepartiets program. Och jag ringde in också, och så var det en som ringde senare som heter Adrian. Och han visade till mitt samtal veckan innan och en dag då i veckan innan. Och då sa han att jag pratade om EU och även

0: förut, men det var EU som han hade reagerat emot. Och jag tog väl upp det med att vad det kostar och kostnader och hur det gick till där ibland. Och så där vidare i EU. Och då sa han att sen helt plötsligt så vänder Rolf och talar med sig själv. För han säger att Polen vill inte ha fler migranter och inte betala någon böter för att de inte tar emot det. Men det är väl inte som jag talar emot, jag är ju själv emot EU och det var ju de också, deras inställning Polens. Så jag kan inte fatta hur man kunde få ihop det att jag pratar emot mig själv. Så det var det, det kan han kan förklara sig nästa gång han ringer. Men Polen sa ifrån och det tycker jag att det är inga saker som EU ska bestämma om vi ska öka vår invandring med och sådant, utan det får varje land själv bestämma. För det jag reagerade mot det här är ju att de bestämmer alldeles för mycket. Så det var en sak.
1: Ja, jag vill bara säga det, alltså att det är varje land bestämmer själv vem som får komma in över det landets gränser. Det gör inte den europeiska unionen.
0: Jo, de bestämmer hur många man ska ta emot ibland.
1: Nej, det gör de inte.
0: Jo, det gör de.
1: Nej, det gör varje land för sig. Och sen, ja. och sen för det andra, det här med kostnader, alltså det verkar som att folk blandar ihop det. Om det är två olika bitar, den ena biten det är den rent administrativa kostnaden, för de har tjänstemän och de har politiker som sammanträder för hela den europeiska unionen. Och det är det ena, men sen det andra, det är då att de hade i alla fall för inbetalningar ifrån vissa länder som fördes över till andra länder för att de skulle komma i fatt. Ungefär som vi hade för här också, att de framgångsrika regionerna, de betalade in och så gick det till de regionerna som inte var komna så långt med, och då har de en tidsplan därför när det ska vara utjämnt.
0: Ja.
1: Och likadant har de i den europeiska unionen. Och det är klart att de här andra, eller de senare beloppen jag nu hänvisade till, de är mycket, mycket större. Men det är ju för att det ska gå bra för allihopa inom en rimlig framtid.
0: Jo, men du sa ju själv nu att det bestämde vi själv för hur mycket vi skulle skicka till de här u-länderna, eller du menar väl någonting i den stilen?
1: Nej, du får skilja mellan u-landshjälp och överföring.
0: Ja, men den summan, den bestämde vi själv i landet tidigare, och det som de bestämmer idag, vad vi ska skicka pengar till. Ja, EU idag, sa du själv nu precis. Och det tycker jag att varje land själv kan bestämma. Det ska inte sitta en massa köntar där och det har ju hur mycket korruption som helst i EU också. Ordförande har ju en del företag själv som hon gynnar och så vidare. Så att, det var bara det jag reagerade mot hans, att jag talade emot mig själv. Jag är väl inte hon, till och med i Polen, jag bara nämnde att hon också är emot den här invandringen. Och tar man inte emot vad de säger, de vill dela upp att alla ska ta emot kanske lika mycket eller efter storleken på landet och så vidare. Men då bestämmer man inte själva, och det är det de har gjort med Polen, för de vill helst inte ha någon invandring alls, vad jag har förstått ju. Och då får de böter istället som kanske är högre än vad det är, eller vad det är de reagerar mot. Och det är där kan man säga att Polen också lämnar kanske eller det. Och många länder till, va? Och det 2015, det var ju också att det kom så mycket invandrare till Sverige, för de andra länderna tog inte emot dem. Så att då kom de till Sverige som då fick ta emot dem. Och vi har ju alltså 21 platser i EU. Och det kan man, och där sitter 720. Så jag menar, vad kan vi påverka där igen? Ingenting.
1: Den historien då 2015, det hade inte med EU att göra, utan det var en rent massmedial följd utav att det var en pojke, jag kommer
0: inte ihåg. Jag vet, han som flöt i land på något
1: sätt. Ja, han drunknade där och så bars han i land av en strandvakt. i östra Medelhavet där någonstans. Och det slog de upp i massmedia här något enormt, om du kommer ihåg det. Det var en lördag, jag tror till och med det var den 6 september.
0: Nej, det är möjligt, det är så bra
1: min hand. Nej, det är olika. Men det slog massmedia upp här något enormt och bankade på för att vi skulle hjälpa till och ta emot. Och det fick de ju reda på där nere. Så att där blev ju då en massrörelse. De gick till och med där nerifrån och genom Centraleuropa för att komma upp här till Sverige.
0: Mm. Jo, men det är ju så här att EU har ju sagt också att man ska ta emot i första EU-land när det kommer migranter och invandrare till. Och det är väl inte Sverige första landet alltid?
1: Nej, det är väl rätt
0: enkelt. Nej, men jag menar, då sitter du och säger om att de tittar inte till så det fungerar att de länderna tar sitt ansvar. Nej, det är så korrupt hela det här EU, så det kan ni lägga bort alltså. Men det var det just det han sa med Polen, att jag hade sagt det.
1: Ja, det har du ju sagt nu en gång.
0: Ja, men det jag menar, han får förklara sig det också lite. För det är så här, men jag kan både tänka själv och skriva och räkna och allting. Va? Så jag får inte ha någon programledare eller partiledare som sitter och berättar för mig vad jag ska rösta på. Som han behöver tydligen, för han kan inte själv ha någon egen uppfattning. Va? Han lyssnar för mycket på dig, Kalle, med allt det här. Så han får nog... Jag har försökt att ringa till Skåne för att försöka omvända alla de få som är kvar som Skånepartister. Men ja, det är lika svårt att göra det som att omvända 2 miljarder muslimer, som du har sagt du ska göra. Men jag tycker det är liknande snart. Det är inte många som ringer, det var det någon som sa i måndags här. De har slutat att ringa till dig. Men det är för att det här tjatet med de här sakerna med Skåne fritt och islamisering och allt det här. Alltså de har ju fattat det, de flesta människor, men det är ju några kvar som sagt var, som då ringde in och han har ringt för och klarade på mig att man tyckte man skulle släppa ut Rolf i radiet. Men jag får säga det att jag tycker det är lite vuxendagiskt det här programmet och säga att du får nog lägga om hela den här roten. Nu har vi fått lite samarbete med den här Malmö-listan och propagera för deras... Men jag tror inte de ska hänga för mycket upp sig för då tappar de mig väljare, Kalle.
1: Du hade kanske någon önskemelodi?
0: Ja, jag har inte tänkt så långt idag, men vi får kanske ha någonting ta någonting med Sven Ingvar. Min gitarr eller något sånt.
1: Ja, den är noterad. Hoppas men, den kan komma ganska snart. Ja, tack för
0: men, det. Nej, det är bra så att...
1: Ja, du har redan berättat att det flera gånger.
0: Ja, jag måste bara säga det, för jag tycker det är som en vuxendagis. Det är de som har ringat till dig. För. Hade jag inte ringt någon gång så hade det aldrig blivit någonting. Nej, men jag får hålla upp nu, för jag har sett att det går inte att omvända de Skånepartister som finns kvar. Till något annat. De kan inte själv ta ställning till honom.
1: Tack för dig då. Tack.
0: Hej.
1: Ja, det hade vi Rolf där och hans uppfattningar. Och du som själv vill vara med här, du ringer 040 12 0212. Mats Blad, Kärleken ska segra, önskar Axel i Löddeköpinge. Och än en gång hjärtligt tack för 500 kronor insatta.

Mats Blads orkester Kärleken ska segra. Önskemelodi här på Skånepartiet Malmös närradio. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Eller också skickar du brev hit här, vanligt pappersbrev. Eller noterar önskemelodin på en inbetalning. Och då är det Bankgiro 583-1748 som det är frågan om. Så ska vi tacka Helvi, för hon har satt in två gånger till och med. Varje gång 200 kronor. Och skickat sitt telefonnummer på inbetalningen. Hej Kalle, här har du mitt telefonnummer, står det på den ena. Och på den andra står det bara telefon och sen kommer då telefonnumret. Så hjärtligt tack för dig Helvi. Sammanlagt alltså 400 kronor insatta. Här är inte någon önskemelodi noterad. Men när Helvi ringde för inte så många dagar sedan, så önskade hon Thomas Ledin med Sommaren är kort. Så då tar vi den idag också och hoppas att det är ungefär vad Helvi hade tänkt sig. Nu ska vi se här hur det kommer att gå här. Ja, vi får ta en annan melodi emellan. Och det blir den som aldrig blev färdigspelad igår. Barbados med Hold Me.

Hold me, Barbados. Ja, det är alltså jättesnällt utav Helvi att skicka in 2 gånger 200 kronor och då också skriva sitt telefonnummer på inbetalningarna. Hjärtligt tack för dig, Helvi. Någon melodi hade du inte önskat, utan då tar vi en som du önskade för inte så länge sedan. Thomas Ledin sjunger Sommaren är kort.

0: Sommeren er kort. Thomas Ledin. Sverigebesöket, tack, skriver Bo som sätter in 200 kronor till vårt bankgiro 583-1748. Hjärtetack för dig Bo och tack för alla dina vänliga och generösa inbetalningar genom åren. Och din önskemelodi, den är framtagen.
1: Jag fick telefon från brorsan att det var illa ställt med morsan, och han tyckte att jag skulle skynda mig hem. Jag tog planet ifrån Rio.

0: Sverige försöker vara önskad utav, ja, den, det har jag ju läst upp redan. Nu ska jag tacka Adrian två gånger för två inbetalningar, vardera 300 kronor. Hjärtligt tack för det, Adrian, alltså sammanlagt 600 kronor insatta. Här är inte någon melodi noterad och därför kommer Madonna, som Adrian önskar ibland, med spår 2, Lucky Star. Och så minsann har vi Adrian med här på telefon också. Välkommen hit, Adrian.
1: Ja, hejsan. Tack så mycket.
0: Ja, det är vi som tackar.
1: Ja, det är du som rör det tunga lasset, Kalles. Att, jag tycker att alla borde hjälpa till här, så vi får ut information.
0: Ja, ja.
1: Till exempel det här nu med Rolf. Nu ska jag bemöta Rolf idag igen. Alltså, det är okunskap, det hör man. Det är fullständigt okunskap. Och återigen är det media som ligger bakom. Det är ju så här. Att, och vad jag menade när jag sa att Rolf säger emot sig själv. Det menar jag med att ena sekunden så säger Rolf att det är EU som bestämmer vem som ska komma in i vilket land och hur många som ska komma in. Att de bestämmer över invandringspolitiken. Och sen i andra vändan, sa jag så sist jag ringde. I andra vändan så sa han att Polen har inte tagit emot några. Och det är helt korrekt. För en gångs skull så säger du en bra sak som är helt korrekt. Det är inte många att Polen har tagit emot. Och det visar ju, det är ett bevis på att varje land för sig bestämmer över sin flyktingpolitik. Sverige bestämmer över sin egen flyktingpolitik. Det är ingen som har tvingat Sverige att ta emot en massa människor från Afrika och från arabiska länder och vad det nu kan vara. Det är inte EU som har bestämt det. Om vi pratar om England som gick ur EU, så hörde jag nu att deras invandring har ökat sen de gick ur. Men det var det som inte ökat från EU. Den är en massa länder utanför Europa. Eller EU. Jag vet inte vad det kan vara. Pakistan, Afrika, Indien, ja, arabiska länder. Ingen aning var de kommer ifrån. Men det är folk som inte är från Europa i varje fall. Det har ökat. Och så att det är, Rolf, du får läsa lite till och läsa på bättre vad gäller den frågan. Ungern har ju inte heller tagit emot så många. De vill inte ha en massa hög invandring. Och polackerna har förklarat klart och tydligt, vi vill inte ha islam i vårt land. Så enkelt är det, punkt slut. Ja. Det var det jag hade att säga
0: idag. Ja, jag kanske då bara ska lägga till här. Det kan, i alla fall det kan hjälpa till att få alla att förstå det här. Att man får skilja mellan ett statsförbund och en förbundsstat. Ett statsförbund, då bestämmer varje stat som ingår själv, till exempel invandringspolitiken. Men en förbundsstat, då sker det ovanför varje stat för sig. En förbundsstat är till exempel Schweiz. Där ingår alltså, 15 eller 16 stater i förbundsstaten Schweiz. Och de bestämmer ju det centralt. Ett statsförbund, det är annorlunda uppbyggt och då är det mer makt i varje stat för sig. Men det är jätteviktigt att hela frågan blir diskuterad, för där är säkert en enorm okunnighet om detta, eftersom det tydligtvis är så tyvärr att det är många som motsätter sig den europeiska unionen. Och jag har hela tiden sagt att den europeiska unionen, Det är den viktigaste politiska uppfinningen i Europa sedan romartiden. Alltså hade vi haft den europeiska unionen i början på 1900-talet så hade vi inte behövt drabbas av första världskriget och inte av andra världskriget heller och inte utav förintelsen. Alltså när de enskilda staterna då går med på att samarbeta tätare än vad de har gjort tidigare. Och det är ju jätteviktigt. Och så skyller de på att det kostar mycket och stor administration. Det är väldigt lite, det är ytterligt lite som den administrationen kostar. Och jag har jämfört ibland med Stockholms läns landsting. Och men EU, det gäller ju alla medlemsstaterna där. Så det är väldigt lite de gör av med. Och så ser man ibland då skandalfotografier i massmedia. Det var väl någon som satt och stickade eller hur det var. Men jag menar, det kan man väl inte hänga upp sig för. För allt detta som gör att vi förhindrar fler storkrig med början i Europa, i EU-länderna.
1: Ja, nej, jag håller med där alltså. Sen så säger ju Rolf att vad du än säger så håller jag bara med. Inte riktigt. Jag har gått emot Kalle flera gånger, eller dig Kalle. Till exempel om vi då pratar om klimatet. Där håller jag inte med dig ett dugg. Jag har sagt till dig flera gånger, jag har sagt det på radion också.
0: Ja.
1: Det är så. Jag tycker att du har fel här, tycker jag. Och många andra. Det är massmedia återigen som inte berättar hela sanningen. Alltså hur det ligger till. Det är de här miljömopparna och vänsterpacket som styr hela media. Och då tycker de att vi ska äta mer grönsaker och inte äta kött istället. Ska vi importera det från Kina långväga istället för att äta närodlat, näruppfött kött? Och ja, det är, nej alltså det, de berättar inte hela sanningen hur det ligger till och orsakerna. För det som har varit nu till exempel, när det var så varmt i lördag så hade vi 36 grader i Kävlinge.
0: Ja, så. Sure.
1: Ja, ja. Det är väderhändelser. Inget konstigt. Det har hänt förr och det kommer att hända igen. Och går man långt tillbaka så hade vi is här. Den har ju försvunnit is. Vi hade istider. Det fanns istider. Och det kommer att bli is igen. Men nu kommer vi in på något annat. Va? Det var mer roll för jag ville bemöta idag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då ska du ha hjärtligt tack för det, Adrian, och än en gång tack för dina fina gåvor här med 2x300 kronor, 600 kronor sammanlagt, alltså insatta. Hjärtligt tack för det. Ja, oh ja. Ja, och jag hade då tagit fram Madonna, Lucky Star, och så ringde du dessutom. Kan vi ta den melodin?
1: Då kör vi på det, det blir bra det.
0: Ja, hjärtligt tack än en gång du.
1: Ja.
0: Tack, tack.
1: Tack själv.
0: Tack. Hej, hej.
1: Tack. Hej, hej. Hej.

Madonna hörde vi där med Lucky Star. Och den spelades särskilt för Adrian med varmt tack för den fina hjälpen. Och den kom dessutom lite före här, för Rolf var ju först med att ringa hit här och han önskade Sven Ingvars. Men den är framtagen nu, Sven Ingvars, Min gitarr.

Sven-Ingvar så önskad min gitarr. Ja, för att knyta an lite till de tidigare samtalen idag så kanske man ska framhålla det att en förbundsstat, det är en statsbildning där de ingående medlemmarna får rätta sig efter vad majoriteten kommer fram till enligt antagna stadgar för förbundsstaten. Om vi tar till exempel Schweiz så är det ju en typisk förbundsstat. Och tar vi Förenta staterna så är det också en typisk förbundsstat. Det är inte så att de enskilda staterna i USA får lov att bestämma sin egen utrikespolitik, utan det gör statsförbundet. Så den europeiska unionen, det är en konstruktion som har gjort att vi, så länge den har funnits, inte haft någon krig mellan de ingående staterna. Och hade vi haft den europeiska unionen redan i början på 1900-talet, så hade vi inte heller fått de här fruktansvärda krigen som drabbade nuvarande europeiska unionen förra århundradet. Och dessutom förintelsen. Där finns en hel del som är negativt inställda mot den europeiska unionen. Och säger då bland annat att det är mycket korruption och där är stora kostnader. Men det är ingenting, de kostnaderna, hur man än summerar och lägger ihop, så är det ingenting mot fördelen att vi lever i fred mellan de ingående staterna. Och inte öppnar för folkuppviglare att ställa sitt eget folk mot de andra folken och åstadkomma återigen ett storkrig mellan de ingående staterna i den europeiska unionen. Vi har ju haft sådana genom århundradena, och jag kanske ska rent principiellt i alla fall jämföra med Kalmarunionen. Man hade förödande krig mellan Danmark och Sverige tills man kom fram till att det här det förlorar vi alla på, och så bildade man Kalmarunionen 1397. Men den spräcktes av svenskarna när de utsåg Gustav Vasa till kung. Och då öppnade de för ytterligare 11 dansk-svenska krig. Och öppnade också för rysk expansion, och Ryssland spelade ut Danmark mot Sverige. Så den Kalmarunionen, den nordiska unionen där, det var en väldig framgång. Den var från 1397 till 1526. Då ska vi gå vidare med musiken här, och närmast på tur står Doris Day. Doris Day ska få sjunga I Speak to the Stars.

I speak to the stars during the day. Freddy kommer straks, Freddy Quinn. Och han ska sjunga Somewhere My Love. Men först ska jag påminna om artikeln, jag har pratat om den tidigare flera gånger, i Sydsvenskan på sidan A20 fredagen den 19 juni 12.02.12. Då tackar vi för beviset att telefonlinjen fungerar. Jo, det var den 19 juni, det var alltså nu, det är snart 2 veckor sedan. I fredags för en vecka sedan. Brittisk ånger om Brexit är rubriken. 10 år har gått sedan Storbritannien bestämde sig för att vinka adjö till EU. Nu svider det. Till och med där nästan alla röstade för Brexit. Vi sköt oss själva i foten, säger väljare i Wigan. Ja, jag säger det därför att, eller berättar om detta igen, därför att det var ju många som hörde Jimmy Åkessons sommartal det året. När han inte tillräckligt väl kunde berätta om det brittiska beslutet att ställa sig utanför EU. Och där han till och med förklarade att vi skulle ha motsvarande utveckling här och det skulle ordnas en Swexit, alltså en svensk folkomröstning om medlemskapet i EU. Och det skulle då gå ut på att vi skulle lämna den europeiska unionen. Men britterna, de ångrar sig. De röstade alltså för att inte vara med i EU. Och nu visar det sig följande. Exakta siffror är inte lätta att räkna ut. Men olika undersökningar pekar exempelvis på en minskad bruttonationalprodukt på 6-8%. 4% nedgång i produktiviteten och 15% minus för handeln. Handelsminister Chris Bryant från socialdemokratiska Labour längtar tillbaka. Jag hoppas att vi under min livstid kommer att välkomnas tillbaka till hjärtat av Europa som medlemmar av EU. Brexit har skapat enorma problem för Storbritanniens ekonomi, sa han till nyhetsbyrån AFP vid ett besök i EU-parlamentet i maj. Och sen mycket intressant kommer här lite senare i texten följande mening. Mätningar under våren visar att runt 60% av de tillfrågade i Storbritannien idag skulle rösta för att stanna i EU. Ja, det är klart att den europeiska unionen innebär mycket stora fördelar för ekonomin. Alltså det är mycket lättare för företag att åstadkomma försäljning i de andra medlemsländerna än det hade varit om medlemsländerna hade varit var och en för sig själva. Nej, det är någon som ringer här för att visa att telefonlinjen fungerar. Så det ska vi vara glada för. Att tala positivt om EU är fortfarande känsligt, och det här gäller alltså Storbritannien. Och det jag läser upp, det står i Sydsvenska Dagbladet fredagen den 19 juni 2026 på sidan A20 12.02.12. Ja, då får vi låta telefonen vara avstängd lite. Där står bland annat
Men att bara komma tillbaka är inte enkelt. Inte ens Bryants egen regering vågar öppet förorda ett rejoin, ett återinträde. Att tala positivt om EU är fortfarande känsligt efter åratal av brittisk kritik mot Bryssel. Labour-regeringen har ändå dragit igång vad man kallar för en ny start i relationerna till EU. Med förhandlingar om allt från livsmedelsregler och utsläppshandel till AI-utveckling och universitetsutbyte. Det går dock långt ifrån friktionsfritt. Ett planerat toppmöte mellan premiärminister Keir Starmer och EU-topparna Ursula von der Leyen och Antonio Costa har stadigt skjutits upp och riskerar nu att fördröja ända fram till höst. Det beror inte minst på osäkerheten just nu kring den hårt pressade Starmer och hans framtid. Men också på oenighet om hur många europeiska studenter som kan accepteras i Storbritannien och vice versa. Mätningar under våren visar att runt 60% av de tillfrågade i Storbritannien idag skulle rösta för att stanna i EU. Ja, det kan ju alla de tänka på som fortfarande hyllar denne Jimmy Åkesson som inte nog kunde stödja

förklarat hur bra det är att vi är medlemmar i den europeiska unionen. Däremot är det en fråga vi har ändrat uppfattning i, det är ju kärnkraften. Vi har varit stora anhängare av kärnkraft tidigare. Men nu är de helt fel på det. De andra partierna som går in för kärnkraft. Det löser inte problemen, utan orsaken till det hela, det är överbefolkning. Och om man bedriver en ekonomisk politik i förhållande till människorna så att befolkningen minskar, då visar det sig att kärnkraften inte behövs. Och tvärtom är det så att om man går in för kärnkraft så kommer man att förstöra naturen vi lever i. Men om vi minskar antalet människor så kan vi behålla naturen vi lever i. Och då behöver vi heller inte gå in för någon kärnkraft. Och nu har ju dessutom kostnadsutvecklingen visat att både solkraft och vindkraft är mycket billigare än kärnkraft. Där är olika artiklar om det. Jag kan ju läsa någon här. Sydsvenska Dagbladet den 30 januari i år. Enligt välrenommerade energiforskningsberäkningar är kilowattpriset för ny kärnkraft nästan dubbelt så högt som för ny vindkraft på land. Ja, det är bara en mening, och där är en annan som är också intressant. Inte heller löser den, alltså satsningen på kärnkraft, dagens problem, eftersom färdigställande av ny kärnkraft ligger minst 15 år fram i tiden. Så alla ni som har varit anhängare och kanske fortfarande är anhängare utav kärnkraft, ni får fundera på det hela en gång till. Det har kommit billigare alternativ som dessutom är snabbare att få igång. 12.02.12. Ja, det är alltså telefonnummer 1, och nu ska vi höra Freddie Quinn här med Somewhere My Love.

Somewhere my love, Freddie Quinn sjöng. Vico Toriani står på tur med nur ein bisschen Zärtlichkeit.

Nur ein bisschen Zärtlichkeit. Sjungs utav Vico Torriani. Och du som själv vill önska melodi är på Skånepartiet Malmös närradio. Du ringer 040-120212. Eller också använder du bankgiro 583-1748. Skickar hit en gåva och skriver önskemelodi på. Och det var det ju flera nu som hade gjort, som jag har berättat om här på radion. Jag kan ju upprepa det för säkerhets skull. Det var nu senast Adrian. Och också Helvi. Och Axel i 120212. Nej, det var ingen där. Och Axel i Löddeköping var det. Men du kan alltså ringa på direkten 040-120212. Och jag vaktar på fler samtal. Ska vi låta Lill-Arnes orkester framträda med Drömmen om Elin.

Drömmen om Elin, vad det är. Bobby Bear väntar här att få komma ut och sjunga I don't believe I'll fall in love today.

0: Ja, där hörde vi alltså I don't believe I fall in love today. Och nu kom det precis in ett samtal på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, god middag. Det här är Helvi.
0: Hej Helvi, tack för din fina gåva. Eller det är två stycken till och med ju.
1: Ja, men det tycker jag väl är värt. Man får ringa in och lufta av sig och önska låtar.
0: Ja, ja.
1: Det kan man ju inte göra någon annanstans på radio om inte man är vänstervriden och sosse.
0: Nej, jag följer det inte så noga, men...
1: Lite så är det ju.
0: Ja.
1: Sen tycker jag tycka att det är tragiskt med människor som har så fattiga liv att de inte har något annat att göra än att ringa in och lägga på. Alltså har de inget... Mm. Det är ju synd om sådana människor.
0: Ja, det är det med det. De hoppar vi över.
1: Ja, vi får göra det.
0: Ja,
1: men det är tragiskt i alla fall. Jag tänkte att jag skulle prata lite mer om Malmölistan idag, om det går bra.
0: Ja, visst, det är intressant.
1: Ja, och så kan jag börja med att säga att, imorgon, torsdag, kommer de att stå utanför kronprinsen. Både, alltså var de står är ju beroende på hur många det blir.
0: Men kan du säga tidpunkten?
1: Ja, det är klockan 17.
0: Kronprinsen.
1: Imorgon då, torsdag.
0: Ja.
1: På lördag blir det 11:30 redan på förmiddagen, 11:30, alltså 11:30. Kommer de att stå på, eller vi kommer att stå på Willis på Limhamn.
0: Ja. Jo, vad ni flitiga, det är roligt.
1: Ja, vi utöver allt hela tiden.
0: Ja.
1: Och vet du vad som är roligt? Eller ska vi säga oroligt? Jag hörde du nämnde Sverigedemokraterna. Alltså de härmar ju oss i allting.
0: Ja.
1: De härmar vårt politik rakt av ju. De har gjort nu hela ena sen i våras, du vet.
0: Är det något särskilt du tänker på?
1: Ja, det är ju allting alltså, som Nils han går ut och berättar saker på nätet om vad han har fiskat upp, du vet, i korruption och annat. Eller saker som han tycker att man ska förändra i samhället och så. Ja, då är jag steg kvicka på där och ut och med samma sak ungefär som det var de som kom på det.
0: Jaha.
1: Det kan ju vara en slump om det är en gång, då, men det är ju var och varannan gång. Det är jättemycket de härmar och sig.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men låt dem kopiera. Hur som helst så tänkte jag att jag skulle läsa upp vem Malmölistan är, vad vi står för, vår politik. Det är bara ett litet stycke.
0: Ja.
1: Och det är inne på Malmölistans hemsida då. Och då börjar jag läsa nu.
0: Ja, ja.
1: Då står där. Det är alltså Nils då. Politik är för mig ett brinnande engagemang för en idé. Jag tror på det ideella engagemanget och tycker att politiker ska leva som de lär. Jag vill att mina barn ska få växa upp i en trygg stad med gröna ytor och Sveriges bästa skolor. Den svenska kulturen och demokratin måste försvaras mot korrupta politiker, gangsters och islamistiska extremister. Jag vill att mina föräldrar ska få en äldreomsorg fylld av omtanke och den där guldkanten på tillvaron som gör livet värt att leva. Jag vill att alla som ska jobba och göra rätt för sig. Jag vill att alla som kan ska jobba och göra rätt för sig. Gör din plikt och kräv din rätt. Det är min filosofi. Det var det.
0: Ja, och det är Nils Littorin som är partiledare för Malmölistan som har...
1: Ja, visst. Och sedan har jag plockat fram Du vet, han är ju ute och rotar bland politikerna vad de håller på med här. Och nu har han ett inlägg på Facebook. Han har ett inlägg på Facebook som handlar om Katrin Jamme, ordförande i Malmö, Katrin Jamme Stjernfeldt.
0: Ja.
1: Som jag skulle vilja läsa upp. Och det är då Nils inlägg där, han skriver. Rubriken heter Säg hej till Katrin, utropstecken. Du betalar hennes lön på 130 000 kronor i månaden. Hon leder Malmö kommun som får 7 miljarder kronor i utjämningsbidrag från övriga Sverige. När man får så mycket stålar, säger stålar, utan motprestation är det lätt att slösa bort dem. Och det har Katrin Stjernfeldt Jamme, sossarna, blivit bäst i Sverige på. Låt mig ge några aktuella exempel. Malmö kommun lägger 540 000 kronor på Almedalsveckan, vilket är mest av alla i svenska kommuner. En ryggdunkarfestival för politikerklägg. För 1,2 miljarder ska Malmö fånga in koldioxid vid en avfallsanläggning som luktar Northvolt. För en halv miljon spelade Malmö in trädens inre ljud. Fråga mig inte, punkt, punkt, punkt. För 300 000 kronor satte man under några veckor upp en 3 meter hög maskin på torget som pustade ut rök när man fimpade i den. Som ett sätt att minska nedskräpning. Malmös 200 plus kommunikatörer var mycket nöjda med sin skapelse. Malmö ser trots det fortfarande ut som en svinstia. För att fira persiskt och möjligen kurdiskt, frågetecken, nyår, vräkte hon ut 600 000 kronor. Sen brassade hon på med edfest, alltså som en muslimsk högtid med typ bönoutrop, för 600 000 kronor i Folkets park. En av statyerna i parken föreställer Gustav Möller, legendarisk socialminister, som yttrade de bevingade orden: varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Snart börjar Malmö Pride, som tidigare fick 30 miljoner i kommunalt bidrag. Men som i år får nöja sig med 1,2 mille, hur ska de klara sig? Frågetecken. Pride avlöser Malmös egna lilla Almedalen, inom citat. En demokrativecka där kändisar, politiker, skattefinansierad media och dit och politiska aktivister bländar varandra med kunskap och lösningar på världsproblemen. Det kostar 8 miljoner kronor. Till sist får vi inte glömma att Katrins före detta man hyrde ut sin PA-anläggning. Alltså det är en PA-anläggning, det är en ljudanläggning alltså. Du vet, högtalare och grejer, en hel anläggning och sånt. Sin PA-anläggning. Hör ut sin PA-anläggning till kommunen när Katrin höll tal för Socialdemokraterna. Den lär ha gått lös på 20 000 per tillfälle. Små pengar för Katrin och Malmö kommun. Känns det bra att betala? Frågetecken. Om inte, rösta på mig, så stoppar vi galenskapen och prioriterar kommunens kärnverksamhet som är skola, förskola, LSS, äldreomsorg, renhållning och trygghet på gatorna. Missförstå mig inte. Det spelar inte mig någon roll om du gillar att lyssna på trädens inre ljud, om du vill fira religiösa högtider eller pride. Vi lever i ett fritt land. Men jag tycker inte att sånt ska bekosta kommunens ekonomi, alltså våra skattepengar. Sådana saker får man bekosta själv. Precis som jag gör med mitt lokala parti. Underskrivet Nils Littorin, Malmölistan. Det har han skrivit nu för ett par dagar sedan.
0: Ja, och det finns alltså att leta fram på nätet.
1: Finns på Facebook, inne på internet. Och där är 380 kommentarer på detta. Det är en dag sedan han, tror det var igår han la in det. Och då har han redan fått 380 kommentarer på detta. Några stycken läser jag gärna upp utan att nämna namn.
0: Ja, ja.
1: En skriver: rent kriminellt att detta får fortgå. Detta måste stoppas till varje pris. En annan skriver: en sosse är specialiserad på att spendera andras pengar. Och Katrin Jamme, hon är en i slösarpacket som inte går av för hackor. Som ni sett och hört, jag har svårt att förstå hur hon och alla andra i slösarklubben kan sova om nätterna när det fattas pengar i alla kommunala verksamheter som innefattar bland annat de äldre som får äta skräpmat och blir undernärda på kuppen. Du får säga till när du vill jag ska stoppa. En annan skriver: givetvis ska jag göra vad jag kan för att bli av med sossestyret i september. Och när Katrin Jamme lägger ut något på Facebook, då kan man aldrig kommentera. Det är mycket allvarligt i en demokrati. Ja, sen vill jag inte säga vad en annan skriver, för det lämpar sig inte i radio.
0: Nej, men hallå. Bara en fråga där. Du sa att det inte gick att kommentera. Hur är det?
1: Jo, menar att hon kan gå ut, de menar att hon kan gå ut och skriva någonting på Facebook eller på nätet.
0: Ja.
1: Men de stänger kommentarsfältet så du kan inte kommentera vad hon säger.
0: Det har jag inte hört förr.
1: Så öppet är det med sossarna, förstår du?
0: Jo. Ja, så.
1: Och sen är det då en som skriver här: det är rent kriminella handlingar de kommer undan med. Och sen säger en kvinna här till Nils: jag kommer rösta på dig i alla fall. Hur länge ska hon leda Malmö och se tomma ner? Hon verkar inte ta åt sig av någon kritik och hon har en otrevlig överlägsen attityd. Men hon känner sig säker, så säker att få sitta kvar, så hon bryr sig inte. Ja, så låter kommentarerna rad upp och rad ner, och vissa uttrycker ord som jag inte vill, som inte lämpar sig för radion, va? 130 000 i månaden i lön, frågar sig en, men hur? Frågetecken. En mycket vedervärdig person, tycker en. Groteskt. Rösta rätt i september, ja.
0: Ja, och det är
1: så låter det. 380 kommentarer som talar om hur avskyvärda sossarna är i Malmö, och de, med Katrin Jamme i spetsen.
0: Och de som vill läsa det själva, hur gör de?
1: Då går man in på nätet och så går man in på deras, du kan skriva, går du in på Facebook, du kan gå in och skriva på Google, du kan skriva Malmölistan där och så då Facebook, så kommer du in på deras sida. Nils Littorins sida där.
0: Ja. Och där finns detta med. Har han tagit med det där alltså?
1: Ja, det är med där. Han har skrivit det för en dag sedan.
0: Jaha, ja.
1: Så jag har ju inte Facebook, men ibland kan jag komma in, komma in och hitta honom. Jag kommer in, alla kan komma in till en viss gräns. Men om du inte är med i Facebook och du sen vill söka vidare så att säga, då kommer det plötsligt att öppna en text som säger att, att man ska logga in sig. Va? Då, är, alltså, då måste man bli medlem för att läsa vidare.
2: Jaha.
1: Men detta kunde jag läsa trots att jag inte var med i Facebook.
2: Jaja.
1: Så det är intressant. Ja, vad tycker du annars själv, Kalle?
2: Jo, det är jätteviktigt att vi slänger ut sossarna från Malmö-makten. Du vet,
1: ja.
2: Det är de som går i spetsen både för islamiseringen och för den här otroliga folkökningen i Malmö. Det är sossarna som går i spetsen för dig.
1: Ja, visst är det det.
2: Ja, de måste ju väck.
1: Absolut. De ska ut utan att passera gå, som vi brukar säga.
2: Ja, ja, ja.
1: Men alltså man pratar med folk ute så, du vet, gamla sossar, de... Alltså vet många i min ålder, eller ska jag säga vår ålder, för vi är ju ungefär i samma ålder då jag kallar. Du är lite äldre, men många går ju rösta av tradition. Och det är lite synd, tycker jag, att svenskan är rent allmänt ganska ointresserad av politik när det gäller den åldersgruppen. Och jag kan ju ha en viss förståelse att man kanske har inte internet. Man har inga möjligheter att söka den kunskapen som jag gör. Och då tänker man, jag har alltid röstat på sossarna, jag röstar på dem. Sen träffade jag två stycken flickor häromdagen. Två jättesöta unga flickor, kanske 16-17 års åldern. Så sa jag, får ni lov att rösta? Nej, det hade inte åldern innan. Nej. Men de kunde nog rösta av 16-17 år. Så sa jag, men om ni nu hade kunnat rösta, får man lov att fråga vad ni hade tänkt att rösta på då kanske? Ja, det skulle ju bli Miljöpartiet. Det är många ungdomar, alltså jag fattar inte varför Miljöpartiet är med överhuvudtaget. Alltså det säger många ungdomar. Jag kan ingenting om politik, så jag röstar på Miljöpartiet. Det är ju lite skrattretande, eller
2: hur? Ja, det är det. Det blir ju skrattretande.
1: Ja. Nej, så, men jag säger till alla som lyssnar att gå nu inte och rösta på samma skräp i år igen, för det blir inte bättre. Tvärtom, det blir mycket, mycket sämre än vad det är nu. Och vi måste få Malmö på fötter igen på ett eller annat sätt, och det får vi inte med det sossestyret. Och jag är ju lite rädd för att de kommer att sitta kvar en period till i alla fall. Och det skulle bli katastrof, säger jag. Och de har ju mycket röster, det har de. Men vi vet också vem det är som röstar på, vi vet det. Jag pratar mycket med invandrarungdomar ute. Och det händer ofta att de säger till mig när jag frågar vad de ska rösta på. Nej, jag är inte intresserad av Malmö-listan. Vad har du tänkt att rösta på då? Ja, det blir Socialdemokraterna. Jaha. Okej. Varför vill du rösta på dem? Ja, men det är bidragen nu. Man får bidrag. Då vet jag bara det de har i huvudet. Bidrag. Och det är därför, det är ju deras väljare. Det är de som de lovar om bidrag. Men jag har sagt till vissa, jag hoppas att många invandrare också lyssnar på din radio och hör vad jag säger. För det är bara bluff och båg alltihopa. De lovar guld och gröna skogar. Va? Det är bara valfläsk. Och det är ju likadant det här de lovar invandrarna. Du vet, sen när valet är över så har de glömt vad de har sagt. I vanlig ordning. Så gå inte på det. Se till att vi får väck det sossestyret här i Malmö. Det är fruktansvärt. De måste bort. Vi måste få ordning och reda i Malmö. Och vi ska inte ha islamister gående på våra gator och trakassera folk och hålla på här och bränna och bomba och bränna bilar och spränga dörrar och allt vad de håller på med. de här ja, affärsuppgörelser de har och knark och allt vad det är. De ska ut härifrån. Vi ska inte ha kriminella islamister i Sverige. Vi ska ha våra skötsamma invandrare. De behöver vi. Men resten ska ut. Rätt ut bara med dem. Och det kan vi bara få om vi röstar rätt. Och vill man inte rösta på oss i Malmölistan så rösta för 17 i alla fall på något annat parti. Men bara ni inte röstar på vänstern. De måste väck. 100 år av lidande som de har plågat folket. Det är väl nog det. 100 år av sosseri, Kalle. Det är väl dags att byta, va?
2: Ja, det räcker inte. Det är mer än 100 år.
1: Är det det?
2: Ja, det är väl 107 eller vad det är.
1: Okej. Ja, men jag var inte så långt ifrån i alla fall.
2: Nej, det var det inte. Men det ska vi upprepa då det så alla kommer ihåg det. Att imorgon den 2 juli, då är ni, du kan upprepa det själv.
1: Ja, då blir det utanför kronprinsen. Och blir vi många så kommer vi dela på oss och stå dels på ingången på Regementsgatan. Och några kan stå på ingången från Mariedalsvägen. Men båda är ju utanför kronprinsen.
2: Ja, ja. Och det är klockan 17 alltså.
1: Det är klockan 17 och de ser oss, vi står där och har gula västar på oss som det står Malmölistan på ryggen med stora bokstäver. Så det går inte att missa oss.
2: Nej, nej. Hur länge brukar ni stå när ni är ute så?
1: Ja, drygt en timme så.
2: Ja, ja.
1: Ibland kan det vara kanske en upp till en och en halv timme om det är mycket folk och många som vill komma och prata så kan det dra ut lite på tiden. Men det gör vi gärna.
2: Det är imorgon den 2 juli alltså. Och sen så var det den 4 juli sa du.
1: Mm, det är på lördag.
2: Ja.
1: Då blir det utanför Willys butik på Limhamn.
2: Klockan 11.30.
1: 11.30, ja.
2: Ja, vi ser och noterar det här, ja. På lördag 11.30 utanför Willys i Limhamn, ja.
1: Ja.
2: Och i morgon redan då klockan 17, och då är det kronprinsen.
1: Ja, just det.
2: Ja, och då har ni mer material att dela ut där.
1: Ja, det har vi. Och sen så ska vi också röra oss lite på... men det kommer jag till dig med sen. Det är ute på de här... vad heter de stugområdena? Almosa heter nog det området.
2: Jaha, det
1: är. Alltså ja, du vet, ja, nu är ju han Kludaröven, kallar alla för honom. Så jag säger det på radio.
2: Nej, det är inte sådana ord.
1: Nej, okej då, men de kallar honom på det i alla fall. Ja, nej, då ber jag om ursäkt för det, men jag tycker det är riktigt fint. Det är faktiskt Nils som har dött honom till det och det kommer han att få leva med. Men jag ska inte nämna det flera gånger på radion. Det är i alla fall Andreas Schönström vi pratar om här. Och de ska ju höja arrendet nu för stugägarna igen, va?
2: Ja, så.
1: Och det går inte längre. Du vet, de mäktar inte med det. Och nu är vi lite rädda för att det här kanske är bara någonting de gör för att faktiskt få bort stugägarna där så småningom för kanske bygga hus och lägenheter. De vill ju förtälta hela Malmö.
2: Ja, ja, det ska ju växa enormt.
1: Ja, så vi ska ta reda på detta så vi ska ut där och dela ut lite flygblad och prata med folket ute på de här sommarstugområdena och se till så att de får vår support i alla fall och se vad vi kan göra åt det för att kunna hjälpa dem så att de slipper detta. Men det kommer jag med sen när det blir aktuellt.
2: Ja.
1: Det är inte så långt borta. Det var vad jag hade idag, Kalle.
2: Det var intressant att höra dig, Elvis. Så ska jag notera en melodi för dig med.
1: Ja, jag tänkte på... Det finns alltså gamla låtar från 80-talet. Det finns ett band som heter Traveling Wilburys. Vet du vem det är?
2: Ja, jag tror vi har dem.
1: Och där är en låt som heter Handle with Care. Handle with Care. Och har du inte den, så tänkte jag mig kanske någonting med, du vet, det finns en grupp som heter UB40.
2: Ja.
1: Och där kan du ta vilken du vill.
2: Jaha, ja.
1: För de är bra allihop. Men hittar du inte Wilburs där, så, ja, och hittar du inte den Handle with Care, så kan du ta någon annan med Wilburs. Jag gillar båda.
2: Okej, okay, jag ska leta då.
1: Ja, jättefint.
2: Det var roligt att höra allt detta, Helvi.
1: Ja, tack för att jag fick komma fram och ha en fin dag. Så ja, hörs vi snart igen.
2: Ja, tack för det. Och än en gång tack för inbetalningarna.
1: Ja, det var så lite så.
2: Tack så då. Tack. Hej då.
1: Hej.
2: Ja, det tackar vi Helvi för. Och så väntar Hasse Andersson med en helt vanlig söndag.

Hasse Andersson hörde vi där. Helvi har önskat här och melodin jag har kunnat få fram en gång är UB40 med Kingston Town.

0: UB40 önskades utav Helvi och vi hörde Kingston Town. Så har nästa person kommit in här på 120212. Välkommen hit Astrid.
1: Ja, tackar. Ja, jag önskar den med Elvis, Don't Be Cruel, ja.
0: Ja.
1: Låter det. Nej, jag lyssnar på tvunget till Elvis. Alltså, varför pratar hon inte i deras egen radio, i Gula Listans radio? Men så länge, och hon säger samma saker hela tiden. Och vad hon säger... Alltså, folk stänger ju, då tappar ju de skånepartister du har till slut. Det är ingen som orkar höra på henne. Hade min man levt hade han sagt, han brukar säga det när de pratar för mycket och inte med någonting, att han, då hade han sagt hon har mundiarré. För det stämmer ju faktiskt. Och sen hörde jag att hon sa att SD hade kopierat Gula Listan. Och det är ju lögn så det smäller om det också ju. För hon tog just fram det här med gör din plikt. Eller gör din plikt och kräv din rätt. Det är ju Jimmy Åkessons gamla talesätt. Det har han sagt i massor med år. Så det är ju ingenting som... jag gillar Nils från Gula Listan. Inte det, men Elvi, hon är inte för mycket liksom. Jag tror han förlorar med henne där.
0: Gula Listan, vad är det? Det har jag inte hört talas om.
1: Ja, vad heter de då?
0: Jag menar du Malmölistan?
1: Malmölistan, ja. Jag har ju sagt Gula Listan. Vi hittade inte det innan.
0: Nej, det har jag inte hört talas om.
1: Ja, Malmölistan är det ju klart. Ja. Det är Nils Littorin i alla fall, Malmölistan. Ja, jag blir rätt snurrig här med detta. Men där säger hon att SD har kopierat den här gör din plikt och kräv din rätt. Och det har ju SD sagt i massor med år. Så säger jag, Nils Littorin det nu. Så är det ju han som så fall kopierar.
0: Ja, det uttrycket är mycket äldre.
1: Ja, det är möjligt att det är att han har tagit det från någonting annat.
0: Det är väl från 1800-talet.
1: Ja, det kan det vara kanske.
0: Ja.
1: Så att, nej, jag tycker och det blir för långa samtal med henne också. Är det inga andra av dina lyssnare som har tyckt att du håller på för länge?
0: Nej, men då ska vi ju hålla oss till sakfrågorna då och inte vara långrandiga.
1: Nej, det har du rätt i. Men det var väl egentligen bara det jag ville säga i alla fall.
0: Ja.
1: Ja, du snackar ju med EU såklart och du är ju så frälst för EU. Och jag fattar ju inte det. Och där håller jag med Rolf vad han säger också. Men, alltså, och du sa att vi slipper krig för att vi har EU. Det tror jag inte så kund på. Vi har väl snart krig här antagligen.
0: Nej, inte mellan de medlemmarna i EU.
1: Nej, sen nämnde du henne när du pratade om att det var en som satt och stickade där nere ju. Ja, det var ju hon, Ylva Johansson från Socialdemokraterna.
0: Ja.
1: Hon satt ju och stickade där nere på mötena ju.
0: Ja, men och, ja, det är många som har hängt upp sig på det, men jag tycker inte det där är något fel i det. Hon hör ju på, om hon ändå inte ska lägga sig i debatten, så hör hon ju på lika bra när hon sitter och stickar som när hon inte sitter och stickar.
1: Ja, det är inte riktigt säkert, för man får själv koncentrera sig lite om att sticka något mönster i alla fall. Då måste hon koncentrera sig lite på mönstret.
0: Ja.
1: Så det är inte bara att vi stickar rätter eller...
0: Ja, men vad har du, om vi då går till den viktiga, vad är det du har emot den europeiska unionen då?
1: Ja, det är det mesta faktiskt. Säg någonting som de har gjort som är bra då. Kan du nämna någonting?
0: Ja, alltså att de går in för att medlemsstaterna i den europeiska unionen, de ska komma överens mycket mer inbördes än vad de redan har gjort. Jag kan inte ta upp något precis något nu, men jag vet ju inriktningen på det. Jag hoppas att de går vidare så att vi får en gemensam valuta i hela EU-området.
1: Nej, gud, lätt oss inte för euro här hemma. Det tror jag inte många vill ha.
0: Ja, det hade ju varit jättebra att man har samma pengar.
1: Ja, så det har jag berättat här. Jag var ju i Helsingfors då när finnarna fick euron.
0: Ja.
1: Och de kände sig väldigt lurade när de tittade på sina bankkonton. De har inte hört det räkna om det på till dem, men det var inte populärt. Men de är ju kvar i det. De har väl euro fortfarande där uppe ju, så att...
0: Ja.
1: Nej, det vill vi inte ha. Vi vill ha vår svenska krona. Det blir stark nu också, så den ska vi inte göra av med.
0: Men du kanske till och med vill att det ska vara som på den tiden när kommunerna hade egna pengar.
1: Och långt tillbaka i tiden.
0: Ja, det är ju ett bra tag sedan förstås ju. Då. Jo, men det, alltså, det finns ju kvar i gatunamn i Malmö, Östra Tullgatan och i den stilen.
1: Ja.
0: Då hade de en särskild tull där.
1: Det var ju skillnad, klart. Jo, men jag tycker faktiskt inte de har gjort någonting som är bra egentligen. Men det kostar enorma pengar.
0: Nej, de kostar inte enorma pengar alls.
1: Jo, du har en konstig relation där, det snackade vi om sist. Alltså, du sa det bara små pengar när det gäller EU. Men när det gäller SDs arvode här hemma så är det enorma summor, tycker du. Men det är ju ingenting med vad det pengarna när det handlar om EU ju. Och Polen är väl förresten på väg ifrån EU nu, om de kommer till lämna, det vet man ju inte, men de vill ju det ju. De är inte alls nöjda med EU. Och Polen, de tycker inte om den här invandringen vi har haft i Europa, och det har vi ju fått tack vare EU ju. Nu öppna gränser och sånt ju. Så att, nej, det är mycket som all den här, nu är inte alla invandrare kriminella, långt ifrån, vet du vad jag säger, men det är för många som är det. Och för många sådana här islamister som kommer hit och ställer till elände för oss svenskar här. Så att, nej, och hamnar de i fängelse blir de inte ledsna för det är rena hotellen för dem ju.
0: Ja, du får lägga ut texten.
1: Ja, jag har ju sagt det 1000 gånger antagligen, så folk är väl trötta på att höra det också, klart ju. Nej, jag tycker inte det. Det är ju... Och sen det här flyttandet mellan Strasbourg och det här. Vad kostar den cirkusen när vi ska flytta hela schabraket 2 gånger om året? Det är väl också en löjlig grej.
0: Jag har inte hört någonting på länge om det.
1: Nej, men det gör de ju. De flyttar ju 2 gånger om året, jag vet inte.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Strasbourg, är det Schweiz eller är det Luxemburg?
0: Nej, det är Frankrike.
1: Är det Frankrike? Ja, är det för att Frankrike är väl det största landet kanske i EU, så att det är bara för uppmärksamma dem på något vis som de gör det då.
0: Ja.
1: Ja. Nej, de har inte gjort mycket tycker jag för en

0: Ja. Men det är alltså länge sedan nu.
1: Jag trodde det var nästan ännu längre tillbaka, men det kanske stämmer idag. Men och nu där värmen vi har haft här, så har man knappt något minne kvar ju, så att man är helt utslagen.
0: Ja.
1: Nu börjar de bli lite bättre ju, men man får inte ut värmen i, hemma i lägenheterna heller ju.
0: Nej, och sen är det ju det med att de varmaste veckorna har ju inte varit ännu. Det brukar ju vara från mitten av juli och så in i augusti.
1: Ja, det har du rätt. Jag får hoppas att det blir en kall augusti i år i alla fall då. För det är ändå så, som jag sa, åh, sommaren är så härlig, ja visst. Men alltså, när det är för kallt så kan man ju ta på sig mer. Men när ja. Det är för varmt, vad kan man då göra?
0: Nej, det är det, men det värsta tycker jag, det har jag sagt många gånger, att de talar inte om varför det är så, att det beror på att vi är för många människor.
1: Ja, men klimatet går ju i cykler. Redan här, vi hade väl något värmare rekord här 1946.
0: Ja, 47 var det, men...
1: Ja, och då var vi inte så många människor på klotet som vi är idag, så jag tror inte det heller beror enbart på det bara.
0: Nej, det är säkert inte. Men du vet att om vi då, det är året 1947, varit lika många som vi är nu, så hade det varit ännu högre då än vad det blev.
1: Ja, det är möjligt.
0: Ja, för du vet, det är ju inte bara att det då blir mycket mer transporter och så vidare, utan det är ju också den här ökningen av koldioxid i atmosfären. Det är den som egentligen är det värsta.
1: Och
0: ju fler människor vi är då, desto mer koldioxid blir det, och då blir det alltså det blir outhärdligt.
1: Ja, och när såna här oljekällor brinner eller när vulkanerna för utbrott, det blir ju en enorm belastning på atmosfären då ju.
0: Så ja, visst. Att,
1: och vulkanerna kan vi, det är vi inte skuld till, och människorna, det kan vi inte göra något åt ju.
0: Nej, det är rätt svårt. Det är en stor där i USA i deras nationalpark i Yellowstone.
1: Ja.
0: Som får den utbrott, så har det återverkan på hela jordklotet.
1: Är den större än Vesuvius och Etna och dem då?
0: Ja, i modern tid i varje fall, utan tvekan.
1: Ja. Men då hade jag inte mer att säga. Så att,
0: då var det Elvis Presley idag.
1: Ja, tack. Härlig musik. Men du spelar ändå så mycket Doris Day. Jag älskar de skivorna ju.
0: Ja, så?
1: Att, ja, och jag fortsätter att älska alla hennes låtar.
0: Ja, hon har en fin röst.
1: Och då glömde jag skriva det när jag skickade pengarna till dig. Och tack för all fin musik du spelar, för det gör du verkligen.
0: Jaha, ja. I hela skolan hade jag streck i musik. Alltså jag är totalt omusikalisk.
1: Jag hade en ny B-scen, inte så. Jag har jag väl berättat här också kanske. Att jag hade en lärarinna som mobbade mig då när man gick i de där klasserna mellan trean och femman där någonstans.
0: Jaha.
1: Och så skulle vi sjunga, vi har klassen på mellersta första skolan på Föreningsgatan, så skulle vi sjunga för en annan klass. Och så säger hon, lärarinnan, Gunnel Bauer är man hittar hon, så det glömmer jag aldrig hennes namn, och hon bodde fint ute på Erikslust. Så sa hon till allihopa, ja, och så har vi en flicka här som bara brommar. Säger hon då, så tittar alla mina klasskamrater på mig givetvis då ju.
0: Jaha.
1: Så alla visste ju vem det var som brommar.
0: Jaha, det.
1: Jag tror inte jag brommar värre än andra, men någon sångstjärna är jag klart inte ju.
0: Så du lät bli att sjunga då?
1: Nej, det tror jag inte jag vågar. Vi skulle ju sjunga så. Jaha, att... Men de andra överröstar med mig såklart ju.
0: Jaha. Ja, men du tycker i alla fall att det är trevlig musik här, men jag tror inte att...
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, det är nog för att det blir så att det stämmer någorlunda överens med den åldersgrupp vi är i.
1: Ja,
0: ja. Du vet, vi har ju prövat ett par gånger med att ha en ungdomsförening. Men det går inte alltså.
1: Nej.
0: Vi kan inte höra på den musiken de spelar, och de står inte ut med vår musik.
1: Det är väl 6

0: 60 plus för de flesta, misstänker jag.
1: Ja.
0: Det... Av dina sympatisörer här, så att...
1: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Ja, tack själv. Tack så mycket. Tack.
0: Hej.
1: Och än en gång tack för stödet med bidraget.
0: Ja, det var så lite så. Tack.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej då. Det tackar vi Astrid för. Hon ville höra Elvis Presley med Don't Be Cruel. You know I can be found sitting home all alone.

Elvis Presley, Don't Be Cruel. Och den följs utav Elisabeth Andreasson, Nocturne.

Elisabeth Andreasson var det som sjöng Nocturne. Lynn Anderson ska framträda med Rose Garden.

Ja, Rose Garden var det vi hörde, och så kommer I Get a Kick Out of You, Ray Anthony.

Och det var alltså Ray Anthony Day med I Get a Kick Out of You. Ja, det är jätteviktigt att vi kan fortsätta att sända här, därför att vi blir ju inte omnämnda i massmedia, och det beror naturligtvis på att vi är väldigt kritiska mot massmedia. Deras kritiklösa handläggning utav islam till exempel. Det är mycket befogad kritik mot massmedia överhuvudtaget. Så vi blir aldrig omnämnda där, utan vi måste försöka klara detta i alla fall. Och det går, det har ju gått hittills. Så var med du också och använd bankgiro 583-1748. 583-1748. Och jag ska säga det en gång till innan programmet slutar, och det sker ju klockan 14. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så väntar, vi ska säga här, det är Kate Almgrens orkester med Kärlekens vind. Var det meningen, men det blir det inte, utan ja, vi får höra vad det blir för någonting.

Kate Almgrens med Kärlekens vind. 12.02.12. Ja, det var bra att vi hela tiden får bevis här på att telefonlinjen fungerar. Men här är inte tid till fler samtal nu. Klockan 14 slutar programmet. Och då ska vi ha hunnit höra nattserenad tillägnad Sofia kyrka av Carl Anton.

vår gränd lyser upp nattstilla scener. Lyser katten som slank genom ett hål i vårt plank. Lyser på dass och syrener. Och i skäraste blom står vårt paradisträd. Och i skuggan bakom får en björn.

Carl Anton med en nattserenad tillägnad Sofia kyrka. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio direktsändning som pågår 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och påminner nu också om att använda bankgiro 583-1748. 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber för önskan fortsatt fin och trevlig dag, på återhörande för ny direktsändning imorgon klockan 11.30. Då ska vi också få höra Höjlands med Jag längtar hem från början till slut.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har de hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och post.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Hilton i Arlöf. Du lyssnar just nu på Malmö-kanalen och fortsätt göra det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?
3: I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture?
1: Yes, we see.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färm.
4: Poliamo.
5: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan Eskelo och ni lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. You know.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Det här är Malmö Direkt.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Spännande! Kan Yang dag
1: istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå.

0: lyssnar och glömmer tiden. Parkas vin i ångan från Aten.
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.
1: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and the hustle and bustle of sunshine.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: The Falcons!
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. I feel

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Primin trăsăcro, lucrurile el somnat. Eu, o sulen kom rob.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas.
7: Från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Gaga.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Ja, det här är Sanna Brådig.
1: Det här är Motorboy.
2: Det här är John från Jonossi.
3: Det här är Christer Lindar från After Dark.
4: Mitt namn är Daniel Andro.
5: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
6: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, nu har du badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kickande.
1: Kan-Yang-dag istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson.
5: Mitt namn är Pelle
6: och jag spelar i dansbandet Drinklusiv från Kungälv.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon och det här är Fredrik. Vi spelar i Top Cats och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.